0: Poplav na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem sprehodu, kjer se ustavljamo v letih, kjer so se zgodili taki pomembni dogodki in zaznamovali današnji 1. julij. Z vami sem v časovni kapsuli Mojca Mladenovič. In smo že v letu 776 pred našim štetjem. Takrat so se pričele antične olimpijske igre. Leta 69 pa Vespazijan postane rimski cesar. Leta 1097 križarji v bitki pri Dorileju premagajo Turke. Pa gremo v leto 1848, takrat začno izhajati celske slovenske politične novine, prvi slovenski politični list. Leta 1858 pa v Linean Society preberejo članka Charlesa Darwina in Alfreda Russella Wallacea o evoluciji. Leta 1867 začetkom veljavnosti britanskega zakona o Severni Ameriki začne obstajati Kanadska konfederacija. Pa 1870 začne delovati ameriško pravosodno ministrstvo. Otok princa Edvarda pa se leta 1873 pridruži Kanadski konfederaciji. Leta 1878, 1. julija, ustanovljena Prizrenska liga, ki vzpostavi vprašanje državnosti Albancev. 1885 pa Združene države prekličajo sporazum o recipročnosti in ribištvu s Kanado. Gremo še v leto 1890, Nemčija in Združeno kraljestvo skleneta sporazum o Zanzibarju. Nemčija v zameno za Helgoland odstopi Združenemu kraljestvu Zanzibar in kraljestvo Buganda. Prvi polet zrakoplova, grofa Cepelina, se zgodi 1. julija 1900. Tri leta kasneje, 1903, se prične prvi Tour de France, no 1904 pa začetek tretjih olimpijskih iger. Leta 1916 začetek bitke na reki Somi. Leta 1928 Anton Korošec je bil imenovan za predsednika vlade kraljevine SHS. Hitler Jugend dobi status državne organizacije na današnji dan leta 1936, 1942 pa nemško-italijanske enote prodrejo do El Alameina. 1960 Somalija postane neodvisna država, leta 1962 pa neodvisna država postane Ruanda in pa Burundi. 1963 v Združenih državah Amerike začno uporabljati poštne številke. Zanimiv dan, no leta 1966 pa Francija izstopi iz vojaškega poveljstva NATO. Na četrti seji centralnega komiteja komunistične partije Jugoslavije na Brionih pa obsodijo delovanje varnostnih organov z Aleksandrom Rankovićem na čelu. V Ženevi je podpisan 1968. sporazum o neširjenju jedrskega orožja. O Kanada leta 1980 uradno postane kanadska državna himna. Uradno pa je razpuščen Varšavski pakt leta 1991. Na današnji dan 1. julija leta 2008, tole se bomo vsi spomnili, pa se pričnejo uporabljati vinjete na slovenskih avtocestah za vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kil. Hrvaška postane članica Evropske unije leta 2013, pa praznujemo danes, marsikdo praznuje vse najboljše in bom rekla tudi vse najboljše Pamela Anderson, kanadska televizijska igralka in fotomodel, ki se je rodila leta 1967 in naša draga slovenska pevka in glasbenica tudi praznuje Tanja Žagar. Vse najboljše, Tanja. In kaj se še praznuje? Naprimer v Kanadi, dan Kanade, pa v Hongkongu, dan ustanovitve posebne administrativne regije. Mi pa praznujemo življenje, tako kot vsak dan. In tudi 1. julij bomo upisali v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Na Radiu Celje prebujamo 1. julij, dobro jutro. Na današnji dan leta 1960 smo imeli izjemno sveže jutro. V naši regiji smo namerili v povprečju 9 stopinj, pa ne samo to, ponekod v višjih legah je bila celo slana. Vremenska zgodovina se danes ne bo ponovila, tudi danes bo razvajalo sonce, popoldan se lahko greje do 36 stopinj, sicer pa bo povprečju 33. Zvečer pa se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije z Lilo bo le na kratko, kajti jutri popoldne bo sonce nazaj, vročina pa bo k sreči popustila. Petek bo sončen, poletno vreme pričakujemo tudi za vikend. Več kot 30 stopinj ne pričakujemo.

0: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Današnja astrološka napoved pravi, da bo dan primeren za trezne odločitve in za jasne odgovore. Luna v Kozorogu nas bo spomnila, da je včasih najbolje narediti manj stvari, ampak te stvari narediti dobro. Dobro bo, če bomo miselno preverili obljube, ki smo jih dali sebi oziroma ki smo jih dali drugim. Lunin ščip bo še vedno osvetljeval, kar se je v zadnjem času zares premaknilo in kje so stvari ostale samo pri načrtih. Današnje vodilo naj bo glede na astrološko napoved preprosto: ne komplicirajmo. Izberimo eno pomembno stvar, jo uredimo do konca in si pustimo dovolj prostora tudi za kakšen nov pogled, za pogovor ali pa za kakšno drugačno rešitev. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Na območju Polul v Celju se končujejo dela pri izgradnji novega mostu čez Savinjo, ki predstavlja pomemben ukrep za izboljšanje hidravličnega pretoka visokih voda Savinje ter hkrati prinaša sodobnejšo in varnejšo prometno ureditev območja. Projekt, katerega investitorka je Direkcija za vode, se izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost znaša 17 milijonov evrov z davkom. Z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška se je minuli konec tedna začelo 67-dnevno dogajanje Poletja v Celju. Uradno odprtje Poletja v Celju, ki je bilo načrtovano za danes, je zaradi napovedanih ploh in neviht prestavljeno na ponedeljek ob 21. ko bo na Krekovem trgu brezplačen koncert

0: eksperimentalnega kolektiva Destroy z gostjo Raven. V okviru poletja v Celju se bo zvrstilo okoli 120 raznolikih dogodkov na 16 prizoriščih.
1: Vreme.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 22 v Laškem, toliko tudi v Slovenskih Konicah. Tudi danes bo razvajalo sonce, popoldan se lahko ogreje do 36 stopinj, sicer pa bo v povprečju 33. Zvečer pa se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Zalilo bo le na kratko, kajti jutri popoldne bo sonce nazaj, vročina pa bo k sreči popustila. Petek bo sončen, poletno vreme pričakujemo tudi za vikend. Več kot 30 stopin ne pričakujemo.
1: Promet.
2: Zastoj na avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na nesreče radarje opozarjate na 08013-02.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Union Radler.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Pilič.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Ni ga lepšega kot dan začeti v vaši družbi. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo res prijeten začetek srede. Dobro jutro in dober dan.
4: Jutro. Mimo grede, današnji dan je nekoliko poseben v več pogledih. Danes, prosim lepo, smo točno na sredini leta.
3: Uh-huh.
4: Ja, 182. dan leta je, do novega leta ostaja še 183 dni.
3: In naj bo to eden od razlogov, da pač tudi danes na zdravimo.
4: Ja, seveda, pa še nečemu. Zakaj je 1. julij pomemben tudi za Bojano, našo novinarko Bojano, in za Mirza. O ja, to pa vam izdam po naslednjem hitu.
2: Vsako jutro
1: pravi ritem,
2: smeh
1: in veselje
2: v jutranji

0: Bee Gees in glasbeni skok v letu 1987, You Win Again. 9 je čez 6, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojan. Jutro.
1: Dobro jutro, spoštovani prijatelji. Danes 1. julija je za Radio Celje prav poseben dan. Pred natanko 2 letoma se nam je pridružil kolega Mirza.
0: Kaž 2 lete že noko.
1: Ja, pa lahko rečem, da ni bilo ne tatarca, pa ne bureka. Ne? Ja, sam to, ne?
2: Ja, res sem, mislim, tudi jaz se ne spomnim, da bi kaj od tega jedli.
1: Ne, ni bilo tatarca.
0: Mislim, ker lepo nekaj ta obale poprosim, no. Zato, ker sem zihar nekaj od tega prinesel. Mislim, da sem prinesel burek.
1: Ne
0: pa
1: vem,
0: mislim,
1: če.
0: Da imam celo nek fotodokaz.
1: Ne vem, če bo treba tole malo
0: pogledati. Ja, jaz
1: pogledati.
0: Vem.
1: Ne. A mimo grede, Bojana, novinarka Bojana, je z novinarskim delom na Radio Celje začela pred natanko 23 leti.
2: Pa, se toliko še stara nisem. Ja. Ja. Čas res beži.
1: Ne, tako da... Obema iskrene čestitke.
2: Ja,
1: danes vem, da moje grlo ne bo suho. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
0: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Vedno je lepo, ko zapoje Peter Grašo, poslušamo Radio Celje, za vas imamo še en poletni hit iz leta 1989, poznate ga zelo dobro, a še prej noge namočimo v Savinjo.
1: Ja, pravijo, da bi bilo Celje leta 2023 spet poplavljeno, če ne bi ravno on ustrajal pri ureditvi protipoplavne zaščite v Knežjem mestu. Kdo je človek, ki po razrešitvi vršilke dolžnosti direktorice Lidije Kegljevič Zagorc ponovno vodi direkcijo za vode? Slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poletna osvežitev. Na

0: Gloria in Stefan, oje mi kanto, v jutranjem ritmu na Radio Celje. Pol sedmih je ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet je že povečan na običajnih mestih, tako kot vsako jutro. Med drugim gre počasi tudi na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Dve okvari sta na Štajerske avtocesti, na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju, oviran promet pa je med Lukovico in Blagovico tudi v smeri Celja. Na priključku Blagovice pa danes do 8 ure poteka vzdrževalna dela. Občasno so možne kratkotrajne popolne zapore izvoza iz smeri Ljubljane. Cesta Črnivec-Radmirje v Šmiklavžu bo zaprta danes in jutri od 6. do 19. ure. Obvoz pa so uredili. Lep dan želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz Prometno-informacijskega centra. Torej, če ste še kje opazili na cesti kakšno oviro, hitro javite lokacijo na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Direkcijo za vode ponovno vodi Celjan Roman Kramer. Vlada je namreč razrešila vršilko dolžnosti direktorice doktorico Lidijo Kegljevič-Zagorc. Kramer je bil na tem položaju že v zadnji Janševi vladi. Zdaj bo direkcijo vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ 6 mesecev. Je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Leta 2024 je prejel tudi zlati grb mestne občine Celje za doprinos k protipoplavni zaščiti Celja. Sodeloval je tudi pri prenovi starega gradu in mestnega jedra. Leta 1982 je diplomiral iz primerjave različic za gradnjo čistilne naprave Celje, ki jo je kot vodja projekta kasneje tudi izvedel. Kramer je bil precej kritičen do protipoplavne obnove območja po katastrofalni ujmi leta 2023 in do direkcije za vode, ki je tudi investitorica gradnje Polulskega mostu. Menil je, da direkciji mosta ne bo uspelo zgraditi do roka, ki se izteka v teh dneh. Gradnja mostu je sicer pri koncu.
3: Vremenska napoved.
5: 21 stopinj imamo v Celju, 22 v Šentjurju, toliko tudi v Velenju. Povprečju 33 popoldan, tudi danes bo razvajalo sonce, pozno popoldne in ponoči pa so na sporedu plohe in nevihte. Jutri popoldne bo sonce nazaj, vročina pa bo k sreči popustila. Petek bo sončen, poletno vreme pričakujemo tudi za vikend. No, več kot 30 stopinj zagotovo ne bo.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
5: Zdravo.
0: Boštjan, Mirza in Bojana, sredo, 1. julijsko prebujamo v najboljši družbi na Radiu Celje.
5: Zgodilo se je včeraj oziroma v ponedeljek in to se ni zgodilo po noči, ampak okoli 3 popoldan. Velenjski policisti so namreč posredovali v enem izmed lokalov zaradi kršenja javnega reda in miru, pri čemer so obravnavali 4 osebe, ker je vinjen moški s kršitvami potem nadaljeval in ni upošteval kazen, so ga policisti pridržali. Eden izmed upletenih se je prislužil tudi kazensko vadbo zaradi groženj. Medtem popoldne, ne, se dogaja ob 3.
0: Wow, no, kaj se je dogajalo na policijski postaji Šmarje pri Jelšah in kaj na območju Mozirja, pa izvemo po 2 hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: To je poletje, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 20 minut do sedmih.
1: Žal pa še vedno nasedajo. Ja, na policijski postaji Šmarje pri Jelšah se je oglasil občan, ki je postal žrtev spletne prevare. Neznanci so ga v soboto večkrat poklicali in mu poslali tudi elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije Meet, M-E-E-T. In po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je preko klicnega centra seveda tako je blokiral svoj transakcijski račun in kljub temu je v ponedeljek ob obisku banke ugotovil, da so mu neznanci iz njegovega računa ukradli 33.600 evrov.
0: No, podobno se je zgodilo tudi v Mozirju. Policisti opozarjajo na spletno prevaro, v kateri je neznanec oškodovanko prepričal, da ima v podjetju Cover Trade, to je podjetje oziroma sklad Sončna elektrarna, 9.000 evrov dobička, ker je gospa tja v preteklosti res vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je seveda verjela. In pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo Hot to Desk, s tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke, ti pa so ji v treh transakcijah ukradli 12.970 evrov. Na sumljive prenose pa so jo opozorili šele iz banke.
1: Ne? Skratka, vse, kar je povezano z denarjem, ne urejajte nikoli nadaljavo.
0: Ali pa si na telefon karkoli nalagajte, nič nalagajte.
1: Ničesar, vse pustite pri miru, noben vam ne bo dal denar iz nebane. Varen preostanek tedna vam želimo. Radio.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Čudovita Shakira za vas. Poslušamo Radio Celje in kot kaže, bodo pošiljke dražje.
1: Ja, no danes bo marsikdo razmislil, ali bo določeno stvar sploh naročil preko spleta iz Kitajske oziroma drugih tako imenovanih tretjih držav. Spletni nakupi manjše vrednosti iz teh držav bodo danes namreč dražji. Za koliko pa, Bojana?
2: Ja, po spremenjeni carinski zakonodaji bo pri spletnem nakupu iz omenjenih tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki. Poleg DDV-ja treba plačati tudi začasno carinsko dajatev v vrednosti 3 evrov, se pravi za vsako stvar
0: v pošiljki.
2: Tri dodatne evre. No, v katerem primeru pa carine ne bo treba plačati,
0: jo.
2: Pa slišimo v novicah ob sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Komisija državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. V več hrvaških mestih izmerili najvišje temperature, dele Dalmacije zajelo neurje. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koaliciji.

0: koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature. Med drugim v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in stočo. Ponekod so izbruhnili požari, med drugim tudi na otoku. Kučijovo. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot tri četrtine podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti.
1: Vreme.
0: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet.
5: Trenutno je zaprt počasni pas na avtocesti v smeri Celja pred predorom pod Mil zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa je trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju. Zastoj tudi na avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste še kje opazili na poti kakšno oviro ali pa zastoj, nas v lokaciji varno opozorite na brezplačno. 080 13 02.
6: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
5: Početnice so se začele z res prvim poletnim vremenom oziroma pravim, pravim poletnim vremenom, s poletjem, z veliko začetnico,
7: tako
5: moramo reči. Zato si Boštjan, Mirza in Bojana vsak dan privoščimo sladoled.
7: Ja, in danes klasičnih okusov ne bomo izbirali, ker danes je dan nenavadnih sladolednih okusov. Tako da danes, ko se boste povabili na sladoled, ne izberte tistega, ki ga vedno, a ne? Mm-hmm. Ampak si privoščite enega čist ekstra. Ok. Doplača, ja vidva, ne?
6: Vsako jutro. Pravi ritem.
4: Smeh.
6: In veselje.
4: V jutranjem.

0: In servus in sekunde, 13 minut in 11 sekund je čez sedmo, dobrodošli in dobro jutro v jutranjem ritmu.
1: Zdravo, živjo in ne boste verjeli, točno 47 let mineva, kar smo dobili prvi Walkman.
0: Ja, ne bo držalo. Neč ni 47 let, 39 let je, zato ker par let je bilo potrebnih, ne, da je prišel Walkman v Slovenijo. Ni
1: tako je prišel. No, okej, okay, v redu, ja, ja. Mislim, bila je pa to prava revolucija, da smo lahko kasete poslušali tudi na prenosni napravi, ne? Bojana, ti si ga imela, ne?
2: Ja, vsi smo ga imeli.
1: Vsi, ne, mir za ga ni imel.
0: Jaz sem ga imel, pa imel Walkman. Sem tudi tizga na CD-je. Jaz sem ga vedno potem tlačil v žep, gromozansko stvar. Imel sem, ja.
1: Imel Walkman, super, ja. Pa te oranžne slušalke.
0: Ne, tizga nisem imel, imel sem neko kitajsko verzijo, drugo, ampak je bil vseeno super.
1: Zdaj, okoli 400 milijonov Walkmanov so prodali, enega sem torej imel tudi jaz takega lepega, prav spomnim se, kak sem pol previjal kasete, jih obračal, omenil te baterije. In ko tako razmišljam, ne vem, bodo Walkmane otroci naših otrok gledali verjetno samo še v muzeju, ne?
0: Mislim, da bodo že tvoji otroci Walkmane gledali v muzeji.
1: Ne, ki jih še prodajajo. Te spletne zadeve še imajo, se še da kupiti, ne? Sem malo pogledal, za od 5 do 35 evrov ga lahko dobiti.
0: Ja.
1: Ja. No, eto, pesem, ki sem jo jaz poslušal na kaseti preko Walkmana in vam jo bomo zdaj privoščili na Radio Celje, je tudi tale I Wanna Dance With Somebody. Kdo je to?
0: Whitney Houston.
1: Jo! A veš, kak mi je delala.

0: na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo Striglav.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: V pravem tempu prebujemo še en prevroč poletni dan, to je Radio Celje, sicer pa odlične novice imamo za vas.
1: Ja, ko šteje vsaka sekunda, je hitra pomoč najpomembnejša. V občinah Laško in Radeče se na področju zdravstvene oskrbe obetajo nekatere spremembe. Katere pa, Bojana?
2: V Radeče po četrt stoletja ponovno prihaja reševalno vozilo zdravstveno ekipo. Okrepljeno nujno medicinsko pomoč bo zagotavljal zdravstveni dom Laško, no kaj bodo z novo organizacijo pridobili občani Laškega, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zdravstveni dom Laško bo odslej strokovno podporo zagotavljal okrepljeno nujno medicinsko pomoč tudi za območje Radeškega zdravstvenega doma. Od danes namreč velja nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu med omenjenima zdravstvenima domovoma. Cilj sodelovanja je zagotoviti dolgoročno, strokovno in kakovostno organizacijo nujne zdravstvene oskrbe v korist prebivalcev obeh območij, pravi direktorica zdravstvenega doma Laško Ingrid Mastnak.
2: Mi smo po dogovoru z zdravstvenim domom Radec pravzaprav prevzeli kompletno organizacijo nudene nujne medicinske pomoči tudi v Radecah in smo v ta namen okrepili kadrovsko našo ekipo. Prav tako je tudi tehnična oprema, jo bo zagotavljal zdravstveni dom Laško. V bistvu bomo prisotni v Radecah od 7. zjutraj do 7. zvečer vsak dan, vse dni v letu in v Laškem tudi po noči.
1: Kot pravijo v zdravstvenem domu Radeče, gre za pomemben mejnik za tamkajšnje zdravstvo, saj v Radeče po 25 letih ponovno prihaja reševalno vozilo z zdravstveno ekipo. Nova organizacija pa ne pomeni le izboljšanje zdravstvene oskrbe za prebivalce občine Radeče, temveč tudi za občane Laškega. Z dodatno ekipo se bo namreč skrajšal odzivni čas tudi na območju Zidanega mosta in v drugih vzhodnih delih občine.
0: Vremenska napoved.
3: 22 stopinj imamo v Celju, 23 na Dobrni, 24 v Podčetrtku, povprečju 33 popoldan. Tudi danes bo razvajalo sonce pozno popoldne in po noči, pa na sporedu plohe in nevihte, jutri popoldne pa bo sonce že nazaj. Vročina bo k sreči končno popustila. Petek bo sončen, poletno vreme, tudi za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri Velenja, zastoj pa je trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, jutranji zastoj prav tako na avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. O vseh ovirah, zastojih in radarjih obveščate še naprej na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 3. julija prekinjena dobava električne energije v Vojniku med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Viden, nizkonapetostno mrežje Jurkošek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Kar naprej, ne se sezuvat. Boštjan, Mirza in Bojana, smo veseli vaše družbe. Dobro jutro, dober dan.
7: Kdaj drugače pospravljate kaj doma? Jaz pospravljam samo po potrebi.
8: Po vsaki potrebi?
7: Ne, mislim, ne. Po tisti potrebi, ampak takrat, ko je pač treba pospraviti, ne, ko je že vsega preveč.
8: Ja, mislim, jaz sproti, ne, imam vse čas pospravljeno. Včasih pa smo se spomnim vsako soboto dopoldne redno pospravljali temeljito prah brizgalnika.
3: Jaz pospravim sem takrat, tik preden pride obisk, to na hitro naredim in to imam tak božični turbo pospravljanje. Ne. Sicer pa poslušalka Erneja pravi, da se ne splača pospravljati, ne, oziroma brisati prahu, pravi, večkrat sliši prah si in v prah se povrneš. Ne. A pa če je kdo pozna, ne? Veš, ne?
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In bazenom Prebold. Plavanje je namreč odlična rekreacija, je v bistvu oblika vadbe, ki je dostopna ljudem skoraj vseh starosti in ponuja tako fizično kot tudi psihično ugodje. Pri plavanju deluje skoraj celotno telo, pri tem pa je teža enakomerno razporejena. Pa ne samo to, plavanje nas tudi osveži, kar je pri visokih temperaturah izredno pomembno.
2: Torej, dobimo se na bazenu Prebold, na Radiu Celje smo poskrbeli, da bo za vas in še nekoga, ki ga imate radi, vstop na bazen Prebold brezplačen. Vse, kar je potrebno narediti, je, da nam tako izdele pošljete SMS na 031-609-609. V SMS napišete bazen Prebold skupaj z vašim imenom in priimkom. Dve vstopnici vam bomo podarili, mečken sreče bo potrebne pri tem. To pa.
1: Torej, SMS, bazen Prebold, ime in priimek na 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Kopanu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
2: Samo tebe te imam.
1: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7. zjutraj. Bar Opoka, Štore.
4: Gremo vsi na pisani balon.
5: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: V tem tempu prebujamo prvo julijsko sredo, to je Radio Celje. Moram pa povedati, da ko jo bom imel, jo bom zagotovo prodajal. Ja, bom.
1: In to sončno elektrarno, ne? In če vse elektrike ne porabite, sami jo res lahko prodate, ne Bojana?
2: Ja, tako, danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. S tem pa si prejemniki lahko znižajo strošek električne energije.
1: No, v novicah ob 8, pa tudi o tem, koliko podpisov so že uspeli zbrati pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Poletna izbrana glasba na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj. Novice na Radiu Celje.
2: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali več kot 3/4 podpisov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Več 10.000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta pred enim tednom prizadela Venezuelo, je izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je povzpelo že na več kot 1900. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti.
3: Vreme.
2: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
4: Začel se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piledi.

0: Veliki pirešici za modro ograjo v smeri Velenja, hitrost vožnje merijo tudi v Oplotnici na Gmajni, radar tu meri v obe smeri, še eden pa je v Laškem pri bivšem distribucijskem centru. Na Polulah pa se je promet v obe smeri sprostil, o zastojih tam trenutno ne poročate, počasneje pa gre na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kolona vozil je tam dolga skoraj 5 km. Strpno, varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa obvestite še pravi čas na 08013.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana smo z vami na poti v službi, doma, po opravkih, pri zajtrku, na dopustu, na počitnicama, vse posod smo z vami. Smo pa ena taka vegeta, vse posod se mešamo, a ne?
0: Posod se mešamo, ja. Ja, neverjetno, 1. julij je že, ne?
3: Ja.
0: Mislim, poletje je uradno zdaj, lahko rečemo tu, ne? In to je čas, ko je čisto ok, da je sladoled lahko hkrati kosilo in večerja. To je v bistvu čas, ko nam noben ne bo zameril, če bomo dan preživeli doma v senci, pod klimo in to s hladno pijačo v rokah.
3: Ma ja? Se razume, sploh pa v tej vročini zdaj. Na Radio Celje skrbimo, da so poletna jutra sveža in prijetna. Lepo, da smo skupaj. Dobro jutro.
0: Jutro je prav.
2: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
2: Smeh.
1: In veselje.
2: V jutranji.

0: Marko Vojzel in mojstri, Noro lepa si. Glasbeni skok v letošnje leto, to je svež hit na Radiu Celje. 11. čez 8. dobrodošli v jutranjem ritmu.
1: Zdravo, aha, se te kar zataknilo. Zakorakali smo v prvi čisto cel poletni počitniški mesec v juli. In danes, 1. julija, je dan šal zato, ker pač moramo nasmejani začeti ta mesec.
0: No, daj, nasmej nas, Boštjan, povej kak vic. No.
1: Ja, seveda to lahko, eto, v bistvu imam bolj vprašanje, kako Mađari rečejo čebelam?
0: Ne vem, da povej. Povej.
1: Beremet.
0: Kako?
1: Beremet.
0: Beremet.
1: Beremet, ja. Beremet. Kak pa rečejo matici od čebel?
0: Ne vem, tudi to ne vem.
1: Ja, če one berejo med, pol to?
0: Ne bere med.
1: Ne bere med. Tako, eto. Bojana, imaš ti kaj?
2: Ja, imam tudi vprašanje. Kaj dobiš, če daš skupaj dva polža?
0: Kaj dobiš, če daš skupaj dva polža?
1: Dva polža.
2: Cevža.
1: Jo.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.
4: Športna oprema na www.pikafirax.si. Prodajni programi Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. www.pikafirax.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-a.com.
7: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.

0: Srečno in varno, ker ste na poti, tisti, ki niste, pa upam, da vam ob drugi jutrajni kavi ni prevroče. To je Radio Celje, mi ostajamo v Celju.
1: Ja, in več kot 100 razlogov je za obisk poletja v Celju. Ampak le en sam za predstavitev uradnega odprtja poletnega dogajanja. Kateri je to, Bojana?
2: Uradno odprtje poletja v Celju je bilo načrtovano za danes, a je prestavljeno zaradi napovedanih ploh in neviht, torej vremena. Kdaj se bo torej poletje v Celju tudi uradno začelo? Povem v regiji, danes so 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška se je minuli konec tedna začelo 67-dnevno dogajanje Poletje v Celju. Uradno odprtje Poletje v Celju, ki je bilo načrtovano za danes, je zaradi napovedanih ploh in neviht prestavljeno na ponedeljek 6. julija ob 21. ko bo na Krekovem trgu brezplačen koncert eksperimentalnega kolektiva Destroy z gostjo Raven. Kot je povedal celjski župan Matija Kovač, želijo pod krovno znamko Poletje v Celju zaokrožiti tisto, kar je mestu lastno, edinstveno in izhaja iz pristnih hoten lokalnih ustvarjalcev in prebivalcev Celja.
2: Ko se domačin počuti dobro, ko so domačini prisotni na prireditvah in tudi za obiskovalce, to je eno prijetno in kakovostno doživetje. Kljub temu pa je treba povedati, da je osnovni namen priprave tovrstnih dogodkov, programov, povezovanja, sodelovanja z različnimi deležniki, ne le gostinci, tudi ponudniki storitev v mestnem jedru, predvsem pa tudi javnimi zavodi, to, da se zagotovi kakovostna kulturna ponudba kot del življenjskega sloga za celjanke in celjane.
1: Zavod Celeja bo v 2 mesecih organiziral okoli 80 skupaj s partnerji in o podpori celjske občine pa skupaj 120 raznolikih dogodkov na 16 prizoriščih.
0: Vremenska napoved.
3: 26 stopinj imamo v Celju, 27 v Šentjurju, toliko tudi v Rogaški Slatini. Popoldan pričakujemo v povprečju 33, tudi danes bo razvajalo sonce, vsaj tja do poznega popoldneva, kajti na to so na sporedu plohe in nevihte. Jutri popoldne bo sonce nazaj, vročina pa bo k sreči končno popustila. Petek bo sončen, poletno vreme pričakujemo tudi za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar je na Belem, pri Šmarju, pri Jelšah, še eden je opaki pri Velenju, hitrost vožnje merijo tudi v Oplotnici na Gmajni, radar tu meri v obesmeri, radar tudi v Laškem pri bivšem distribucijskem centru. Počasneje pa gre na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kolona vozil je tam dolga 5 km. Previdno na poti, o zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
3: Boštjan Mirza in Bojana skrbimo za pravi tempo in da ste z vsem na tekočem. Dobrodošli.
6: Evo, 1. julij je, lepo prosim, no, zunaj je že ob tej uri skoraj 27 stopinj.
3: Je že
6: 27 stopinj. A toliko je v bistvu vroče, da bi še senca najraje sedela v senci, ne? Danes ne, zato velja eno preprosto pravilo. Pite veliko vode, čim več sence, ravno prav klime in pa veliko sladoleda.
3: Ja, mislim, nič ne vas ne skrbi za kalorije, ker te se na taki vroče učini, ker sami od sebe stopijo.
6: Evo ga.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: zbrano za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, Boštjan Mirza in Bojana smo z vami, dobro jutro, dober dan.
1: In pa zdaj je na mestu ena za tisto generacijo, ki je po pouku prišla domov, vrgla šolsko torbo nekam v kot, pa šla takoj pred televizijo. A se spomnite tiste serije o obalnih stražarjih, stražarkah, ki so vedno dobro zgledale, se jih spomnite? Ali ne, Boštjan?
0: Ona, z rdečimi kopalkami.
1: Ja, ampak je bilo morje, pa plaža sta bila vedno neko v ozadju, oni so bili pa, one so bile predvsem v ospredju.
0: Takle se je začelo. Takole, ja. A je bilo to?
1: Baywatch, ja, obaljna straža. Danes praznuje rojstni dan, tista, zaradi katere so enodelne rdeče kopalke postale zaščitni znak te serije.
0: Bojena ima take kopalke.
1: Ja, ampak Pamela Anderson bo danes upihnila 59 svečk.
0: V boljših letih je. Wow, ja, na Radio Celje želimo vse najboljše, ne? Da nam bi še polepšala kako leto tako.
1: Definitivno. Ja. Leto so drugač mim grede začeli snemanjem nadaljevanja serije Obalna straža.
0: In Pamela bo zraven?
1: Ne, Pamela pa žal ne bo zraven.
0: A ne, pa bi lahko bila, no?
1: Lahko bi bila, ne?
0: Bi kar pogledal, ja.

0: na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
2: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
1: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
2: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
1: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
2: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
1: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
5: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sredo vam želimo na Radio Celje. Danes je 1. julij, lepo, da počitniški mesec začenjamo skupaj, srečni, zdravi in živi.
1: Ja, ob vsej tragediji, ki je pred enim tednom prizadela Venezuelo, iz te države zdaj prihaja zgodba s srečnim koncem. Bojana, kaj se je zgodilo?
2: 6 dni potem, ko sta državo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka.
1: Čudeži se še torej dogajajo. Do novic ob 9 pa še 4 minute.

0: novice na Radiu Celje.
1: Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji. Zaživel sistem souporabe elektrike. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli 2 mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za 2 slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Več 10 tisoč ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta pred enim tednom prizadela Venezuelo, je izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce.

0: Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je povzpelo že na več kot 1900. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti.
1: Vreme.
0: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Začel se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Promet. Hitrost vaše vožnje še vedno merijo na Belem pri Šmarju pri Jelšah, radar je prav tako v Paki pri Velenju, počasneje pa gre na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kolona vozili tam dolga 5 km. Previdno na poti, o ovirah, zastojih in radarjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
6: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
7: Odlično, super, da smo skupaj z vami, je dan popoln. Boštjan Mirz in Bojana vam želimo res krasno sredo.
5: E pa danes je kar vroč dan pred nami, ne? Zato strokovnjaki pravijo, da pijemo dovolj vode, omaknimo se v senco, predvsem pa se osvežimo. Mi pa dodajamo še tukaj četrto točko. Pete na bazen. Na kater bazen vas peljemo ta teden in kako si lahko priigrate 2 vstopnici za obisk tega bazena, pa po 2 v paketu.
6: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutre.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Oja, ko poletje pokaže, zobe potrebujemo samo kopalke, brisačo in osvežitev vodi in to v domačih krajih. Zato vas ta teden peljemo na letni bazen Prebold v zeleno okolje Preboldskega gaja, poleg športnega parka, kjer bomo uživali v vodi, v senci, v dobri družbi, v mnogih poletnih aktivnostih. Dogajamo.
2: Oh, ja, ja, ja. Na bazenu Prebold vas čaka ta veliki in mali bazen, zraven je tudi igrišča za tenis, odbojko na mivki, nogomet in košarko. Skratka, če vam je doma prevroče, če klima ne zmore več in če hladilnik odpirate samo zato, da bi mal zadihali, potem veste, kam morate. Vsak dan obdarimo dva izmed sodelujočih v naši nagradni igri po dve osebi, torej prejmete dve vstopnici za letni bazen Prebold.
1: Pošljite SMS takoj zdaj, napišite bazen Prebold, zdravim dodajte še ime in priimek, ne? In SMS se pričakujemo na 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Celje, lepo, da smo skupaj. Zdaj bomo pokukali v regijo danes.
1: Mm-hmm, in po napovedih bi moral biti končan do konca junija, se pravi do včeraj, nov most čez Savinjo na Polulah v Celju. Kaj se zdaj dogaja z njim, Bojana?
2: V direkciji za vode pravijo, da so dela pri koncu, prav tako izgradnja novega krožišča, no kdaj bo tehnični pregled obeh naložb, pa izvemo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na območju Polulu Celju se končujejo dela pri izgradnji novega mostu čez Savinjo, ki predstavlja pomemben ukrep za izboljšanje hidravličnega pretoka visokih voda Savinje, ter hkrati prinaša sodobnejšo in varnejšo prometno ureditev območja. Projekt, katerega investitorka je Direkcija za vode, se izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost znaša 17 milijonov evrov z davkom. Kot poudarja vršilec dolžnosti direktorja direkcije Roman Kramer, Celje z novim mostom na Polulah ne pridobivale sodobnejše prometne povezave, temveč gre za pomemben ukrep, ki bo izboljšal pretok visokih voda Savinje in prispeval k zmanjševanju poplavne ogroženosti območja. Takšni projekti zahtevajo dobro sodelovanje vseh vključenih in strokovno izvedbo. Zato na direkciji za vode po njegovih besedah posebno pozornost namenjajo kakovostni izvedbi del in spoštovanju zastavljenih rokov. Sočasno se na desnem bregu Savinje izvajajo tudi dela, katerih investitorja sta Direkcija za infrastrukturo in mestna občina Celje. V okviru teh del bo urejen del državne ceste ter zgrajeno novo krožišče, na katerega se bo navezal novi most. Tehnična pregleda novega mostu in krožišča sta predvidena 16. julija.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo minuto čez pol deseto že 30 stopinj, v Laškem 28, toliko tudi v Slovenj Gradcu, povprečju 33 popoldan, a ne več kot 36. Tudi danes bo razvajalo in razvaja sonce, pozno popoldne in ponoči pa so na sporedu plohe tudi nevihte. Jutri popoldne bo sonce nazaj, vročina bo popustila, petek bo sončen, poletno vreme pričakujemo tudi za vikend, kar se temperatur tiče, bomo malo pod 30.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj je trenutno na avtocesti v smeri Maribora med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice. Kolona vozil je tam dolga 11 km, čas vožnje pa se podaljša za približno 20 minut. Previdno še naprej na poti, na vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Dve minuti sta čez pol deseto. Boštjan Midza in Bojana smo vaša družba na tole zelo vročo sredo. Dobar dan in dobrodošli.
2: 1. julij je na Agenciji za okolje pravijo, da imamo v Sloveniji vse več vročih dni, tudi tistih ali predvsem tistih nad 35 stopinj.
4: Ja, in v Sloveniji naj bi imelo klimo približno 365 tisoč stanovanj, kar predstavlja 44% vseh gospodinstv. Letos se bo število po mojih izračunih zagotovo pospelo na 50%.
2: Mene ne štet zraven, jaz sem v tisti skupini, ko preživimo s preprostim ventilatorjem.
4: Mm-hmm.
2: Ja, pa gre.
4: Pol časa še.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Laura Pozini in Strani amori. V jutranjem ritmu 20-ih ostaja še do 10-ih. Boštjan Mirza in Bojana smo vaša družba. Dober dan.
1: Zdravo, 1. julij ni sam začetek druge polovice leta, torej točno na sredini leta smo, ampak je tudi danes, prosim lepo, svetovni dan jajčevcev.
0: Melencan, kak jajčevc, kdo reče jajčevc?
1: Vsi rečemo jajčevce. Jajčevc, pa bo jajčevce, grem nekaj po melencane.
0: Po melencane grem.
1: Osti fina zadev. Jajčevci spadajo mimo grede, da boste kaj pametnega na piknikih lahko povedali, med sadje. Ja,
0: okay.
1: Prihaja iz Azije. Jajčevci se najlepše počutijo na žaru, ob čevapčičih, zelo radi zavijajo tudi v musako in v pečico, kjer se fino prekrijajo s parmezanom. Ja.
0: Ne vem, no, za tebe, ampak parmen se najbolj počutijo v želodcu.
1: A ja, se, ja. No, se parmen tudi, parmen tudi. Eto, ideja danes, kaj dat na mizo.
2: Poletna osvežitev. Radio Celje.

0: pa jo uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Venezueli 6 dni po potresih rešili 3-letnega otroka. V več hrvaških mestih izmerili najvišje temperature, dele Dalmacije zajelo neurje. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature. Med drugim v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in stočo. Ponekod so izbruhnili požari, med drugim tudi na otoku. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
4: Zastoj je na avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na avtocesti pa je v predorih Golo rebro in Pletovarja zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. O radarjih, kontrolah in ovirah obveščajte na 0880 13 02.

Osmrtnice. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. na pokopališču v Šentjurju pri Celju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. na pokopališču v Šentjurju pri Celju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 95. letu zavedno zapustil dragi oče in

Edi Ivan Vodlan iz Podvina Žalec. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 95. letu zavedno zapustil dragi oče in dedi Ivan Vodlan iz Podvina Žalec. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu je umrl Martin Pišek z ceste v Debro 64 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v petek 3. julija ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu je umrl Martin Pišek z ceste v Debro 64 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v petek 3. julija ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 1. julija, goduje sveta Estera, svetopisemska žena. Imenujejo jo tudi kraljico, sveto judovsko junakinjo, po kateri se imenuje ena izmed svetopisemskih knjig. Njena zgodba se začne, ko je perzijski kralj Ahasver zaradi nepokorščine zavrgel svojo kraljico Vašti. Po državi so nato iskali novo kraljico in izbrali judinjo Estero, ki je bila lepe postave in lepa za pogledat. Njena družina je prišla leta 597 v babilonsko pregnanstvo. Starši so ji pomrli, stric Mardohej jo je vzel za svojo hčer. Ko je prišla na dvor, je bila kralju zelo všeč. Postavil jo je za kraljico na mesto Vašti. Mogočni minister Haman je od kralja dosegel odločitev, da je treba vse jude v kraljestvu pobiti. Mardohej je Estero spodbudil, da pri kralju posreduje za rojake. Kraljo je lepo sprejel in ustregel njenemu vabilu, da pride s Hamanom k njej na obed. Potem mu je razkrila Hamanove hudobne namene in rešila svoje ljudstvo. Na mesto Mardoheja je kralj dal obesiti Hamana. Ponovimo, danes 1. julija goduje sveta Estera, svetopisemska žena.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: letni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva. Samo tebe, te imam. V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Gremo vsi na pisani balon. Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu. Skupaj uživamo na lednem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

0: V občini Vojnik se nadaljuje praznično dogajanje, tokrat praznuje krajevna skupnost Nova Cerkev. Kako bodo praznik obeležili in kaj se v teh dneh v občini še dogaja, pa župan Branko Petre, lepo pozdravljeni.
1: En lep dober dan in pozdrav iz občine Vojnik v te tople dni. Res je, zdaj praznuje še naša krajevna skupnost Nova Cerkev, tako da v četrtek ob 17. uri pripravlja slavnost na sejo sveta krajevne skupnosti Nova Cerkev. V soboto dopoldne pa v bistvu začnemo z spominsko slovesnostjo ob 9.30 pri spomeniku NOB v centru Nove Cerkve. Nadaljuje se pa potem s tradicionalno gasilsko prireditvijo, najprej dopoldne z revijo ansamblov, z peho telice na žaru, seveda z gasilskim tekmovanjem, in vrhunec praznik doseže potem po 8. uri zvečer, ko bo velika gasilska veselica z nočjo Modrijanov, tako da vabljeni na to praznovanje v Novo Cerkev. Medtem ko danes ob 19.30 pa vabim vse ljubitelje plesa, in sicer na argentinski večer, ki ga imamo v naši športni dvorani v Vojniku. V goste prihajajo folklorna skupina Mladika, to so potomci naših izseljencev, ki živijo v Argentini in so v organizaciji Urada za zamejce v tujini iz Slovenije in pa v organizaciji naše skupine Inspirito. Gostje, kjer nam bojo pokazali tudi argentinsko kulturo in pa seveda verjamem, da bo tudi priložnost za lepo medsebojno druženje. Potem pa seveda pred nami dva počitniška meseca. Vrata je odprl bazen v Frankolovem, tako povabljeni vsi na ohladitev, seveda v bazen in pa seveda na prijetno druženje v senci tudi ob bazenu. Naše mladinsko društvo na Frankolovem je aktivno, so se potrudili, pripravili zadevo, bazen je v funkciji in verjamem, da v teh vročih dneh tudi prijetna in taha lepa osvežito za lažje preživetje teh poletnih dni. Vsem z občine Vojnik voščim prijetne dopustniške dni in pa seveda naberimo si vsi moči v mesecih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Sinoči nekaj pred 22. uro so celjske policiste obvestili o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila v naselju Debro v Laškem. Povzročil je voznik osebnega vozila, ki je z dovozne ceste zapeljal levo v smeri proti Laškem. V tistem trenutku je iz smeri Celja pripeljal 23-letni voznik osebnega vozila, ki je poskušal trčenje preprečiti, vendar je kljub temu trčil zadnji desni del vozila povzročitelja. Vozilo 23-letnega voznika je nato odbilo z vozišča, kjer je trčilo v drevo. Kljub hitremu oživljanju je 23-letni voznik osebnega vozila umrl na kraju nesreče. Povzročitelj prometne nesreče v trčenju ni bil poškodovan. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti ga bodo kazensko ovadili. To je letošnja 10. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje. Lani v enakem obdobju je v prometnih nesrečah na našem območju umrlo 7 ljudi. Voznike policisti zato pozivajo, naj bodo pri vožnji zbrani, strpni in previdni.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan bo nastajala oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, ponekod lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radvoni na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Lotričin, kjer bi Šrojs ovadila Alenko Bratušek. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanje ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav

0: z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
1: Vreme.
0: Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radvoni na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: četrtek, 2. julija bo Top Fitocelje, kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitocelje.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
0: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
2: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
0: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
2: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
0: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
2: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
0: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
3: Skupaj uživamo na lednem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih. Gospodarski kompas na Radiu Celje.
5: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Podjetje CBD Contemporary Building Design, ki ima sedež na Lopati pri Celju, leto zaznamuje 20-letnico delovanja. V tem času je postalo eden ključnih nosilcev razvoja lesne gradnje v Sloveniji ter osrednjih strokovnih akterjev na področju sodobne gradnje z lesom. S svojim inženirskim znanjem, z raziskovalno naravnanostjo ter s predanim delom podjetje že 20 leti zagotavlja pomembno tehnično podporo slovenskemu lesu. Lesnemu sektorju, ter se ustvarja prepoznavnost lesa kot sodobnega, zanesljivega in trajnostnega gradbenega materiala. Kot so poudarili v podjetju, njihovo razvojno raziskovalno delo zaznamujejo inovativne in napredne konstrukcijske rešitve, od sistemov nadgraden in potresnih obnov stavb do razvoja križno lepljenih rebrastih plošč, zaščitenih z evropskim patentom, ter stalne podpore proizvajalcem pri uvajanju novih konstrukcijskih sistemov v lesni gradnji. Ekipa podjetja je v 20 letih sodelovala pri projektiranju več kot 1500 stavb z leseno konstrukcijo ter z večino slovenskih proizvajalcev lesenih stavb. Posebno mesto med njihovimi dosežki imajo tudi prepoznavni projekti doma in v tujini. Med njimi slovenska paviljona na svetovnih razstavah Expo v Milanu in Dubaju, 4-nadstropni stanovanski bloki v Celju, 5-nadstropni apartmajski bloki v Umagu in številni drugi. Za svoje delo je podjetje prejelo že številne arhitekturne in inženirske nagrade ter priznanja strokovne javnosti. Borzno-posredniška družba Ilirika je na Ljubljansko borzo uvrstila svoja nova sklada ETF, ki sta prva v Sloveniji upravljana tovrstna sklada na tej borzi. Skladi ETF po navedbah družbe postajajo vse bolj priljubljeni, saj njihova donosnost ob nižjih stroških upravljanja na dolgi rok presega donosnost vzajemnih skladov. Kaj je spodbudilo vzpostavitev novih skladov, pojasnjuje predsednik uprave Ilirike Igor Štenberger.
6: Se je ideja porodila lani poleti, nekje v juliju mesecu, in sicer kot rezultat razmišljanja o takratni uvedbi in pa v zakonitvi individualnih naložbenih računov, to pomeni INR računov. Na idejo glede tega produkta je prišel mlad kolega, vodja trgovanja, in je rekel, glej, bilo bi dobro, da naredimo produkt, ki bo bil neke vrste perfekten fit ali pa najboljša možna kombinacija za kupce in pa za državljane Republike Slovenije, ki bodo odpirali iner račune. Torej, dajmo najti neko vsebino in pa sestavo, ki bo izjemno praktična, ki bo učinkovita, ki bo verodostojna, ki bo transparentna in seveda na drugi strani najcenejša, kar se le da, zato da bo to zares spodbudilo varčevanje, morda predvsem mladih. Namreč ETF skladi so primerni za naložbenike tudi že z majhnimi sredstvi.
5: Prvi sklad vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze, SBI Top, pri čemer je delež posamezne delnice v skladu enak kot v indeksu. Drugi sklad prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, ki jih upravljajo največje svetovne družbe. V načrtu je tudi uvrstitev na zagrebško borzo. Ob zadostnem povpraševanju pa Štenberger ne izključuje dodatne širitve v tujino. Skladi ETF kotirajo na borzi ter združujejo lastnosti vzajemnih skladov in navadnih delnic. Z vidika stroškov upravljanja so cenejši, bolj likvidni, davčno ugodnejši in bolj transparentni kot klasični vzajemni skladi. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, da Unior preverja zanimanje vlagateljev za morebitno dokapitalizacijo. In še, kakšne naložbene načrte ima kmetijska zadruga Šmarje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Družba Unior je začela preverjati zanimanje potencialnih vlagateljev oziroma sondirati trg v zvezi z možnostjo povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic. Pridobiti želi povratne informacije potencialnih vlagateljev glede zanimanja za sodelovanje pri morebitni dokapitalizaciji ter glede možne strukture in pogojev take transakcije. Za sondiranje trga in izvedbo povezanih investicijskih storitev so pooblastili banko NLB. Kot so sporočili iz Uniorja, odločitev o dejanski izvedbi povečanja osnovnega kapitala oziroma izdaji novih delnic še ni bila sprejeta. Morebitna odločitev bo odvisna od rezultatov sondiranja trga, dogovorov z bankami upnicami, tržnih pogojev, zanimanja vlagateljev in sprejetja potrebnih sklepov pristojnih organov družbe. O povečanju osnovnega kapitala bo odločala skupščina delničarjev. Unior, v katerem ima država 45-odstotni lastniški delež, je v postopku celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja, v okviru katerega je napovedal tudi proučitev možnosti za zagotovitev dodatnega lastniškega kapitala. Prvi mož slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je pred časom dejal, da holding pod ustreznimi pogoji podpira tudi vstop novega strateškega lastnika. Je pa pod ustreznimi pogoji pripravljen skupaj s kapitalsko družbo v Unior tudi investirati. Poleg tega je Unior maja z bankami upnicami podpisal pogodbo o mirovanju. To po navedbah družbe predstavlja pomemben korak k stabilizaciji poslovanja ter potrjuje pripravljenost vseh deležnikov za sodelovanje in podporo nadaljnemu poslovanju družbe. Pri pogodbi o mirovanju gre za dogovor o mirovanju odplačevanja dolgov, torej da banka začasno, dokler traja celovito finančno in poslovno prestrukturiranje podjetja, ne zahteva poplačila dolgov. Podrobnosti pogodbe sicer družba ni objavila. Kmetijska zadruga Šmarje pa je bila uspešna na javnem razpisu kmetijskega ministrstva za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj kmetijskih gospodarstev. Zgradila bo novo sodobno skladišče in silose v Imenem. Z eno največjih razvojnih naložb zadruge v zadnjih letih bodo povečali skladiščne zmogljivosti, okrepili logistiko in digitalizirali poslovne procese ter svojim članom zagotovili sodobnejše pogoje za skladiščenje in pripravo pridelkov za trg, so sporočili iz zadruge. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje.
2: In bazenom Prebold. Plavanje je namreč odlična rekreacija, je v bistvu oblika vadbe, ki je dostopna ljudem skoraj vseh starosti in ponuja tako fizično kot tudi psihično ugodje. Pri plavanju deluje skoraj celotno telo, pri tem pa je teža enakomerno razporejena. Pa ne samo to, plavanje nas tudi osveži, kar je pri visokih temperaturah izredno pomembno.
3: Torej, dobimo se na bazenu Prebold, na Radio Celje smo poskrbeli, da bo za vas in še nekoga, ki ga imate radi, vstop na bazen Prebold brezplačen. Vse, kar je potrebno narediti, je, da nam takoj zdajle pošljete SMS na 031 609 609. V SMS napišete bazen Prebold skupaj z vašim imenom in priimkom. Dve vstopnici vam bomo podarili, pa mečken srečo bo potrebne pri tem. To pa.
2: Torej, SMS, bazen Prebold, ime in priimek na 031 609 609.
1: Uživajmo na letnem bazenu Prebold. Več na radiocelje.si.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte,

0: nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
1: Vreme.
0: Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Spoštovani prijatelji, danes 1. julija je za Radio Celje prav poseben dan. Pred natanko dvema letoma se nam je pridružil kolega Mirza.
3: Kaj, dve lete že na okolju.
2: Ja. Pa lahko wow. Rečem, da ni bilo ne tatarca, pa ne bureka. Ne? Ja, sam
4: je,
2: tos, ne?
4: Ja, res sem, mislim, tudi jaz se ne spomnim, da bi kaj od tega jedli.
2: Ne, ni bilo tatarca.
3: Mislim, ker lepo nekaj ne? Ta obale poprosim, no. Zato, ker sem zihar nekaj od tega prinesel. Mislim, da sem prinesel burek.
2: Ne
3: pa
2: vem,
3: mislim,
2: če.
3: Da imam celo nek foto dokaz.
2: Ne vem, če bo treba tole malo
3: pogledati. Ja, jaz vem.
2: Ne. A mimo grede, Bojana, novinarka Bojana, je z novinarskim delom na Radio Celje začela pred natanko 23 leti.
4: Pa, se toliko še stara nisem. Ja. Čas res beži.
2: Ne, tako da, obema iskrene čestitke.
4: Ja,
2: danes vem, da moje grlo ne bo suho.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radio Celje.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Gremo vsi na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
2: Samo tebe, te imam.
1: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V oddaji Korak za naravo danes govorimo o vodi, ki je ne vidimo, a brez nje ne moremo živeti. Kadar pomislimo na vodo, si najprej predstavljamo reko, dež, jezero, morje ali pa kozarec na mizi. A velik del naše vodne varnosti je skrit ravno pod površjem. To je podzemna voda. Današnjo oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Podzemna voda nastane, ko padavine pronicajo skozi tla in kamnine ter se zbirajo v prostorih pod zemljo. Tam se lahko zadržuje v vodonosnikih, ki so za Slovenijo izjemno pomembni. Iz njih se napajajo številni vodni viri, ki jih uporabljamo za pitno vodo, za kmetijstvo, naravo in za vsakdanje življenje. Ker je podzemna voda skrita, na njo pogosto pozabimo. Reko vidimo, ko je nizka, travnik vidimo, ko porumeni, vodnjak opazimo, ko se zniža. Podzemne vode pa ne vidimo vsak dan, zato se zdi, kot da je vedno tam. A ni tako preprosto. Arso je v sušomeru opozarjal, da so bile ponekod gladine podzemne vode nizke oziroma zelo nizke, padavine pa so na območju Savinjske kotline podzemne vode obnovile le prehodno. To je za naš prostor zelo pomemben podatek. Savinjska kotlina ni nek abstrakten kraj na zemljevidu, namreč predstavlja prostor, kjer živimo, kjer delamo, pridelujemo hrano, hodimo ob rekah, uporabljamo vodo in pričakujemo, da bo iz pipe vedno pritekla čista voda. Ko se podzemna voda znižuje, to ni samo težava za merilne postaje, to je namreč opozorilo, da se naravni rezervoarji praznijo hitreje, kot bi si to želeli. Podzemna voda je občutljiva iz dveh razlogov. Prvi je količina. Če je padavin premalo, če so zime brez snežne zaloge, če je poletje dolgo in vroče, se zaloge težje obnavljajo. Drugi razlog pa je kakovost. Vse, kar pride v tla, lahko s časoma vpliva tudi na vodo pod nami. Gnojila, škropiva, olja, odpadki, slabo urejene greznice, onesnažena območja in nepremišljeno ravnanje zemljo lahko pustijo posledice, ki jih ne vidimo takoj. In prav v tem je posebnost podzemne vode. Ko jo onesnažimo, je ne moremo očistiti tako hitro, kot recimo obrišemo madež stal. Pot vode skozi tla je počasna in tudi posledice se lahko pokažejo šele čez nekaj časa. Zato je varovanje podzemne vode predvsem vprašanja preventive. Najboljša zaščita je, da onesnaženje sploh nikoli ne pride v tla. Več o tem v nadaljevanju.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o podzemni vodi, skriti zalogi pod našimi nogami. V drugem delu pa poglejmo, kaj lahko za to nevidno bogatstvo naredimo sami. Najprej lahko spremenimo odnos, ki ga imamo do vode. Voda iz pipe ni nekaj samoumevnega. Za njo stojijo naravni procesi, vodonosniki, varovana območja, meritve, vzdrževanje sistemov in odgovorno ravnanje celotne skupnosti. In ko poleti zalivamo vrt sredi največje vročine, ko pustimo vodo teči po nepotrebnem ali pa ko površno ravnamo s kemikalijami, ne vplivamo samo na svoj račun, ampak tudi na širše okolje. Druga stvar pa je ravnanje z zemljo. Tla predstavljajo naravni filter in kadar so zdrava, živa in pokrita z rastlinjem, lahko bolje zadržujejo vodo in jo počasneje spuščajo naprej. Kadar so zbita, gola, prekrita z asfaltom ali betonom, voda hitreje oteče po površini. In to pomeni več nevarnosti za hudourniške otoke in manj možnosti, da se podzemna voda obnovi. Zato je vsaka zelena površina pomembna. Vrt, sadovnjak, travnik, drevored, zelenica, živa meja, vse to pomaga, da voda ne odhiti prehitro stran. Tretja stvar pa je varovanje pred onesnaženjem. Nikoli ne zlivamo olja, baru, čistil, topil ali drugih nevarnih snovi v tla, odtoke ali v naravo. Tudi majhne količine lahko dolgoročno povzročijo ogromno škodo. Čeprav se nam zdi, da je zemlja velika in da bo vse nekako požrla, narava ne pozabi tako hitro vseh teh stvari. Podzemna voda nas uči tudi potrpežljivosti. Dež, ki pade, danes ni nujno voda, ki jo bomo lahko pili že jutri. Naravni krog je počasnejši, kot smo vajeni v vsakdanjem življenju. Mi živimo hitro, voda pa potuje počasi. In prav zato moramo z njo ravnati spoštljivo. Za Celje in širšo Savinjsko dolino je ta tema še posebej življenjska. Imamo reke, potoke, polja, naselja, kmetijstvo, industrijo in promet. Vse to sobiva na razmeroma majhnem prostoru, zato je vprašanje vode vedno tudi vprašanje ravnovesja. Kako razvijati prostor, ne da bi pri tem izgubili naravne temelje? Kako živeti udobno, ne da bi porabili več, kot nam narava lahko dolgoročno vrača? Najlepše pri podzemni vodi je, da nas povezuje z nečim zelo osnovnim. Z dežjem, zemljo, kamninami, koreninami, izvirom in kozarcem vode. Tisto, kar priteče iz pipe, ima za seboj dolgo pot. In čeprav je ne vidimo, je ta pot ena najpomembnejših poti v naših življenjih. Zato naslednjič, ko odprete pipo, pomislite tudi na nevidno naravo pod nami, na vodo, ki počasi potuje skozi tla, na zalogo, ki je dragocena prav zato, ker je skrita, in na odgovornost, da jo ohranimo čisto, živo in dostopno tudi za prihodnje generacije. V vaši družbi sem bil danes Mirza Ribič, to je bila oddaja Korak za naravo, do prihodnjič pa samo še srečno.
0: Korak za naravo, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala oblačnost in pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem popoldne po vsej državi. Najvišja temperatura bo med 29 in 36 stopinj. Zvečer bodo krajevne padavine pogostejše, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, vreme bo prijetnejše in vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
1: Promet.
2: Promet je upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pred Postojno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Oja, ko poletje pokaže, zobe potrebujemo samo kopalke, brisačo in osvežitev vodi in to v domačih krajih. Zato vas ta teden peljemo na letni bazen Prebold v zeleno okolje Preboldskega gaja, poleg športnega parka, kjer bomo uživali v vodi, v senci, v dobri družbi, v mnogih poletnih aktivnostih. Dogajamo.
2: Ja. Na bazenu Prebold vas čakata veliki in mali bazen, zraven je tudi igrišča za tenis, odbojko, namivki, nogomet in košarko. Skratka, če vam je doma prevroče, če klima ne zmore več in če hladilnik odpirate samo zato, da bi malo zadihali, potem veste, kam morate. Vsak dan obdarimo dva izmed sodelujočih v naši nagradni igri po dve osebi, torej prejmete dve vstopnici za letni bazen Prebold.
1: Pošljite SMS takoj zdaj, napišite bazen Prebold, zdravim dodajte še ime in priimek, ne? In SMS se pričakujemo na 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Reševalno vozilo se po četrt stoletja vrača v Radeče. Nov most na Polulah dobiva končno podobo. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Dobr dan, želim, Bojana Avguštinčič. Zdravstveni dom Laško bo odslej strokovno podporo zagotavljal okrepljeno nujno medicinsko pomoč tudi za območje Radeškega zdravstvenega doma. Od danes namreč velja nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu med omenjenima zdravstvenima domovoma. Cilj sodelovanja je po navedbah občine Laško zagotoviti dolgoročno, strokovno in kakovostno organizacijo nujne zdravstvene oskrbe v korist prebivalcev obeh območij. Direktorica zdravstvenega doma Laško Ingrid Mastnak.
2: Mi smo po dogovoru z zdravstvenim domom Radec pravzaprav prevzeli kompletno organizacijo nudene nujne medicinske pomoči tudi v Radecah in smo v ta namen okrepili kadrovsko našo ekipo, kar bistveno, moram reči, skoraj podvojili. Prav tako je tudi tehnična oprema, jo bo zagotavljal zdravstveni dom Laško. V bistvu bomo prisotni v Radecah od 7 zjutraj do 7 zvečer vsak dan, v 7 v letu in v Laškem tudi po noči.
1: Kot pravijo o zdravstvenem domu Radeče, gre za pomemben mejnik za tamkajšnje zdravstvo.

0: Saj urade, če po 25 letih ponovno prihaja reševalno vozilo z zdravstveno ekipo. Nova organizacija pa ne pomeni le izboljšanja zdravstvene oskrbe za prebivalce občine Radeče, temveč tudi za občane Laškega. Z dodatno ekipo se bo namreč skrajšal odzivni čas tudi na območju Zidanega mosta in v drugih vzhodnih delih Laške občine. Na območju Polulu Celju se končujejo dela pri izgradnji novega mostu čez Savinjo, ki predstavlja pomemben ukrep za izboljšanje hidravličnega pretoka visokih voda Savinje ter hkrati prinaša sodobnejšo in varnejšo prometno ureditev območja. Projekt, katerega investitorka je Direkcija za vode, se izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost pa znaša 17 milijonov evrov z davkom. Gradnja se je začela v začetku leta 2025. Kot poudarja vršilec dolžnosti direktorja direkcije Roman Kramer, Celje z novim mostom na Polulah ne pridobiva le sodobnejše prometne povezave, temveč gre za pomemben ukrep, ki bo izboljšal pretok visokih voda Savinje in bo prispeval k zmanjševanju poplavne ogroženosti območja. Takšni projekti zahtevajo dobro sodelovanje vseh vključenih in strokovno izvedbo. Zato na Direkciji za vode po njegovih besedah posebno pozornost namenjajo kakovostni izvedbi del in spoštovanju zastavljenih rokov. Sočasno se na desnem bregu Savinje izvajajo tudi dela, katerih investitorja sta Direkcija za infrastrukturo in mestna občina Celje. V okviru teh del bo urejen del državne ceste ter zgrajeno novo krožišče, na katerega se bo navezal nov most. Tehnična pregleda novega mostu in krožišča sta predvidena 16. julija. Direkcijo za vode, kot rečeno, ponovno vodi Celjan Roman Kramer. Vlada je namreč razrešila vršilko dolžnosti direktorice doktorico Lidijo Keglevič Zagorc. Kramer je bil na tem položaju že v zadnji Janševi vladi. Zdaj bo direkcijo vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ 6 mesecev. Pravijo, da bi bilo Celje leta 2023 ponovno poplavljeno, če ne bi ravno on ustrajal pri ureditvi protipoplavne zaščite v Knežjem mestu. Zato prinos k protipoplavni zaščiti Celja je Roman Kramer leta 2024 prejel tudi Zlati grb mestne občine Celje. Sodeloval je tudi pri prenovi starega gradu in mestnega jedra.
1: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
2: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: V Celju od danes draži vrtec. V prometni nesreči v Debru umrl 23-letnik. V javnih vrtcih na območju mestne občine Celje od danes veljajo nove cene programov. Cena programa za otroke prvega starostnega obdobja se je zvišala za dobre 4%, za drugo starostno obdobje za 2,35%, v kombiniranih oddelkih pa za 2,88%. Cene programov vrtca so se v Celju nazadnje povišale 1. oktobra lani. Regionalna razvojna agencija Savinska je v občini Slovenske Konjice končala 6. skupino projekta Podjetno nad izzive Poni Savinska. Podjetniško usposabljanje je s predstavitvijo končalo novih 11 udeležencev. V času trajanja projekta od februarja 2024 tako skupno 65. Projekt Poni se bo z novo skupino nadaljeval 3. avgusta v občini Podčetrtek. Z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška se je minuli konec tedna začelo 67-dnevno dogajanje Poletje v Celju. Uradno odprtje Poletje v Celju, ki je bilo načrtovano za danes, je zaradi napovedanih ploh in neviht prestavljeno na ponedeljek 6. julija ob 21. ko bo na Krekovem trgu brezplačen koncert eksperimentalnega kolektiva Destroy z gostjo Raven. Kot je povedal celjski župan Matija Kovač, želijo pod krovno znamko Poletje v Celju zaokrožiti tisto, kar je mestu lastno, edinstveno in izhaja iz pristnih hotenj lokalnih ustvarjalcev in prebivalcev Celja.
4: ko se domačin počuti dobro, ko so domačini prisotni na prireditvah in tudi za obiskovalce, to je eno prijetno in kakovostno doživetje. Kljub temu pa je treba povedati, da je osnovni namen priprave tovrstnih dogodkov, programov, povezovanja, sodelovanja z različnimi deležniki, ne le gostinci, tudi ponudniki storitev v mestnem jedru, predvsem pa tudi javnimi zavodi, to, da se zagotovi kakovostna kulturna ponudba kot del življenjskega sloga za celjanke in celjane.
0: Zavod Celeje bo v 2 mesecih organiziral okoli 80 skupaj s partnerji in o podpori celjske občine pa skupaj 120 raznolikih dogodkov na 16 prizoriščih. Znani so letošnji nagrajenci mestne občine Velenje. Ob letošnjem občinskem prazniku bodo grb mestne občine prejeli namiznoteniški klub Tempo Velenje, prostovoljno gasilsko društvo Pesje in Dom za varstvo odraslih Velenje. Plaketo pa društvo Invalid Konovo, Koloman Lajnšček in lovski pevski zbor lovske družine Škale. Naziv ambasador mestne občine Velenje bo prejel Robert Hrgota. Priznanja bodo podeljena na slovesnosti ob občinskem prazniku 18. septembra. Sinoči nekaj pred 22. uro se je v naselju Debro v občini Laško zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl 23-letni voznik osebnega vozila. Nesrečo je po navedbah policijske uprave Celje povzročil voznik osebnega vozila, ki je z dovozne ceste zapeljal levo v smeri proti Laškemu. V tistem trenutku je iz smeri Celja pripeljal 23-letni voznik osebnega vozila, ki je poskušal trčenje preprečiti, vendar je kljub temu trčil v zadnji desni del vozila povzročitelja. Vozilo 23-letnika je nato odbilo z vozišča, kjer je trčilo v drevo. Kljub hitremu oživljanju je 23-letni voznik osebnega vozila umrl na kraju nesreče. Povzročitelj prometne nesreče v trčenju ni bil poškodovan. Policisti ga bodo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti kazensko ovadili. To je letošnja 10. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje. Lani v enakem obdobju je v prometnih nesrečah na celjskem območju umrlo 7 ljudi.
3: Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala oblačnost in pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem popoldne po vsej državi. Najvišja temperatura bo med 29 in 36 stopinj. Zvečer bodo krajevne padavine pogostejše, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, vreme bo prijetnejše in vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Promet.
12: Promet je upočasnjen med Dramjami in Slovenskimi Konjicami ter pred Postojno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Gledališče Zarja Celje je dobilo kar 5 nagrad na Mednarodnem gledališkem festivalu v Laktaših pri Banja Luki. Gledališče Zarja Celje se je na festival, ki je trajal več dni, uvrstilo s predstavo Ekskurzija. V tekmovalnem programu je bilo sicer 6 predstav iz različnih držav nekdanje Jugoslavije. Tričlanska strokovna žirija je na koncu festivala podelila skupno 10 nagrad. 5 od teh jih je prejelo ravno celjsko gledališče. Med drugim tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Poleg glavne nagrade so gledališčniki iz Zarje prejeli še druge nagrade, in sicer Srečko Centrih in Benjamin Menzinger nagradi za igralsko kreacijo. Žiga Medvešek je prejel nagrado za najboljšo režijo festivala, gledališče pa je prejelo tudi nagrado za ekipni odrski gib. Predsednik gledališča Žiga Medvešek je o festivalskih dosežkih povedal.
2: Ja, zelo prijetni občutki ob vrnitvi z festivala, kjer pravzaprav pobereš 5 od 10 možnih nagrad. To je po eni strani ena zelo lepa potrditev očitno enega dobrega dela, po drugi strani pa seveda ena motivacija za prihodno sezono, za to, da ta nek nivo, ki smo ga vzpostavili, držimo, ohranjamo, mogoče še, če težimo k višji ravni. In pa seveda, predstavo čaka zdaj kar nekaj ponovitev, ne samo na domačem odru, ampak tudi po vseh odrih po Sloveniji, ker ob vsaki nekaj uspehu predstave se potem zanimanje za predstavo poviša. In tudi tega smo veseli, no? Ker osnovni cilj predstave je, da se čim večkrat igra in takšne zadeve ji pomagajo k temu.
1: Kot je zapisala komisija v Laktaših, je gledališče Zarja Celje s predstavo Ekskurzija prineslo satirično zgodbo, ki se sooča z najglobljim človeškimi brezni in jih predstavi duhovito, napeto in človeško toplo, ne da bi pri tem predstava zdrsnila. V predstavi gre sicer za zgodbo o skupini neznancev, ki jih združi življenjska nesreča in ideja o samomoru. Kot skupina se podaja na potovanje, ki jim skozi čudovita doživetja in nore, zabavne in smešne trenutke spremeni življenje na bolje, zavedno.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala oblačnost in pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem popoldne po vsej državi. Najvišja temperatura bo med 29 in 36 stopinj. Zvečer bodo krajevne padavine pogostejše, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, vreme bo prijetnejše in vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
0: Promet.
2: Promet je upočasnjen med Dramjami in Slovenskimi Konjicami ter pred Postojno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V East Rutherfordu so v prvi 16. finala po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. ter Bradley Barcola v 53. minuti. Nogometna tekma svetovnega prvenstva prve 16. finala med Portugalsko in Hrvaško bo ponudila tudi obračun med dvema veteranoma, 41-letnim Cristianom Ronaldom in 40-letnim Luko Modričem. Oba nekdanja najboljša igralca sveta ostajata kapetana svojih ekip. Pri 39 letih na tem svetovnem prvenstvu blesti tudi Lionel Messi s 6 goli po skupinskem delu najboljši strelec. LeBron James, najboljši strelec severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA vseh časov, se je odločil, da bo nadaljeval kariero, a bo zapustil Los Angeles Lakerse in slovenskega zvezdnika Luko Dončiča. 41-letni branilec je za kalifornijsko franšizo igral od leta 2018, z njo pa je leta 2020 osvojil naslov.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Novi član nogometnega kluba Celje je postal Leonardo Coutris. 13-letni bočni branilec z izkušnjami iz Lige prvakov in grške reprezentance na zadnje član poljskega pogona je z grofi sklenil pogodbo do 30. junija 2028. 30-letnik je od leta 2023 igral za poljskega prvoligaša Pogon Ščenin, v Celje pa prihaja kot prosti igralec. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo na letošnji dirki po Franciji lovil peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. Pogačar je dirko po Franciji dobil v zadnjih dveh sezonah ter v letih 2020 ob debiju in še leto kasneje. Vmes ga je dvakrat premagal Vingegaard, oba pa sta na turu spisala poglavje izjemnega rivalstva, saj sta na prvih dveh mestih končala na vsaki francoski pentli od leta 2021 naprej. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: V četrtek, 2. julija, bo v Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Policija v poletje z novo preventivno akcijo, častna prometna. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve. Pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili

0: za javnost zapisali pri sindikatu. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%.
1: Vreme.
0: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rabar komande oziroma od Studenca, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoj zaradi del v obe smeri mimo slovenskih konic oziroma od Tepanja oziroma Dramelj. V primeru nalivov in neuri s točo, prosim, ne ustavljate na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče, če vas na poti ujame neurje. Prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Po potrebi ročno vklopite zasenčene žaromete in poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Radarska kontrola na motorju poročate je na štajerski avtocesti v smeri Maribora za priključkom Žalec in še en radar je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Strpno in previdno, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: 6 minut čez drugo tudi v Novem mestu.
4: Yep.
3: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Pozdravljeni.
3: Danes vreme ne bo edini razlog, da bo vroče in napeto. Je tako, Luka?
4: Ne, danes po noči mislim, da bo kar velik del sveta, pa tudi Slovenije spremljal tekmo med ZDA in Bosno in Hercegovino. Ja, verjetno poleg cele Bosne in Hercegovine.
3: Ja, jaz komaj čakam, res. Prav tako pa sem tudi ushičen, ker ob 15. uri pride v pop show pozdraviti radijska kolegica Martina Švab. Res, ko me čaka. Martina Švab v pop show ob 15. uri predstavi novo ljubezensko zgodbo, pesem ustvarjeno za prvi ples na poroki. Kaj prihaja čez točno eno uro?

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, v Izoturjevi rumeni majici pa že tretji dan lovimo Rudija. Ja, mi dva vemo, v katerem mestu danes kolesari, vi pa to še ugibate, ne?
2: Točno tako. Če ga danes slučajno opazite, ga fotografirajte in fotografijo objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste že v igri tudi za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: No, če pa Rudija ne srečate, pa tudi nič hudega.
2: Ne.
1: Na nič 5-1.
2: Oziroma
1: 041 309 300, pošljite SMS, torej 041 309 300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu mislite, da Rudi danes kolesari. In med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva paketa Union Radar 00 Izotonik.
2: Kje se skrivaš danes, Rudi? Rudi?
3: Po enem slovenskem kraju, upam, da boste najdel, nosim rumeno majico, čelado, pa vozim gorsko kolotko, da če me kje zagledate, naredite slikco, selfi ali pa samo Gante, ki sem, dam vam namik za današnjo za današnji kraj in ta je, da so Rimljani temu kraju rekli Nau Portus. Ok, čudovite nagrade imamo za vas, mi se pa slišimo hvala. Upam, da mi ulovite. Čau!
2: Ja. Dobar namik. Dobar. Nau Portus.
1: Google,
2: na portu.
1: Ampak ja, lahko googlete ali pa tudi ne. Čisto se eno je, ne pozabite pa nikako ne na naslednji veliki Izotur dogodek. V soboto 4. julija med 10. in 15. uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, zdaj pa učina peclje, mogoče Rudi ravno ta trenutek, kakšen semafor pred vami. Nič 41 309 300.
0: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si

0: Fantastična Nina Badrič, vedno v ritmu pozitiva, dobrih 20 čez drugo je ura.
1: Ampak, ja, no, danes pa rabimo eno opozorilo. Predstavi Tarso je za celo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi nevih.
0: Ja, ja.
1: Popoldne in zvečer so tudi možni močnejši nalivi, sunki vetra in tudi kakšna toča in pogled na radarsko sliko kaže, da se na jugu že nekaj malega kuha.
0: Tako, zato poskrbite za vse, kar imate zunaj. Pa nočete, da vam dež stoče, malo spremljate tudi, da vidite, kakšno stanje je, ampak drugač pa se bo pasal malo, da se sfriša.
1: Ma ja, to ne? Pa se strinjam, ja. Skrajni čas je za malo osvežitve.
0: Osvežitev pa prihaja tudi v obliki glasbe, osvežujoča Alja, v nadaljevanju pa Boyzone, še pred pol tretje v našem hit

0: pisani balon.
1: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8 do 12 na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
2: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Mi dva.
4: Samo tebe, te imam.
3: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice je Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je zaključila z obnovo športnega igrišča na Lopati, ki bo že to soboto gostilo 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre v organizaciji Društva podeželske mladine Celje Dober na Štore Vojnik. Z obnovo je občina izboljšala pogoje za športne, rekreativne in družabne aktivnosti krajanov ter uredila prostor, ki predstavlja pomembno stičišče lokalne skupnosti. Obnova je zajela vrsto vzdrževalnih in sanacijskih del na igrišču ter njegovi neposrednji okolici, vrednost izvedenih del pa znaša slabih 34 tisoč evrov.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ptuj, Markovci 29, Šoštanj, Žalec 31, Celje, Krško, Polzela, Metlika pa 32 stopinj čez dan, sonce nad oblaki in Sparina pa do 36 se pogrejemo z nevihtami tu in tam, zvečer pa akcija po vsej Sloveniji, plohe in nevihte. Po noči se potem, hvala Bogu, umiri, jutri potem bo veliko bolj prijetno, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, v petek lahko pride še kakšna ploha, sobota pa suha in lepa in sončna in...

0: Zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Ravbar komande oziroma Studence ter na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma do Dramelj. Zastoji so še na cestah Celje Vojnik obe smeri in Celje Teharje. V primeru nalivo in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram. Nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Kaj pa radarske kontrole? Radar na motorju je na štajerski avtocesti v smeri Maribora vozi in sicer za priključkom Žalec, radar pa tudi v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Če opazite radarsko kontrolo še kje, nas obvestite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Skoraj 2:55 je v našem ritmu in jaz mislim, da bi tole tudi morali pri nas uvesti.
0: Jaz se strinjam.
3: Če bomo, mislim, če bomo, kdaj mi tudi.
0: No, a si predstavljaš? Si predstavljaš?
3: Ja, itak.
0: No, v Bosni in Hercegovini so namreč zaradi tekme ZDA na svetovnem prvenstvu uradno delodajalcem priporočili naj zamakne začetek delovnega časa. Jutri seveda. Tekma je danes po noči ob 2:00 in pravijo, da takšni trenutki pač presežejo šport in povežejo državo.
3: Ja, ja, v Bosni in Hercegovini je zdaj tudi uradno najprej fuzbal, potem pa življenje.
0: Ja. Pa še tole, podaljšali so celo obratovanje lokalov do 6:00.
3: Do 6:00, o moj bog, alej. Ja, če Bosna zmaga, bo država naslednji dan veliko bolj povezana, ne?
0: Ja.
3: Predvsem v tem, da nihče ne ve, kaj je delal do 6:00.

0: Dreadlock Holiday, ten sisi v ritmu pozitive in poletnega vzdušja. Dobrih 10 do 3. ura, jaz sem danes prvič v življenju po moje fauš človeku, ko ga lovijo. Če ti povem, Rudi Ziger se danes vozi po Sloveniji, ljudje ga iščejo, slikajo. Jaz, če se s kolesom peljem do trgovine, mene še soseda tista na oknu, na varnostna kamera ne opazi, mislim. Mečka sem.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: No, vi pa, če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, hitro naredite fotografijo in objavite v komentar po današnjo objavo na Facebooku Ritmu pozitive in tako ste že v žrebu za glavno nagrado.
0: Tako, če ga pa danes ne srečate, še vedno nič ni izgubljeno, SMS 0413903300, ugibajte, v katerem mestu danes kolesari Rudi. Tudi danes nekoga čakata dva paketa Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa seveda ostajate v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvi v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: No, in Rudi je že povedal, oziroma je že dal namig, da so ta kraj Rimljani imenovali Nauportus. No, še en namig pa je, da je pri tem kraju verjetno eden najbolj znanih klancev v Sloveniji.
0: Dobar si rekel, ja, okej. Okay. Še nekaj, če ste pravi ljubitelji kolesarjenja. Že danes si rezervirajte soboto 4. julija med 10. in 15. uro. Se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem Izotur dogodku.
2: No,
0: okay?
2: Vi pa kar hitro, glejte dobro okoli sebe, oči na peclje, mogoče je Rudi ravno tam, kjer ga najmanj pričakujete.
1: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si, čez dobrih 10 minut prihaja v ritmu pozitive. V pop show nekaj izjemnega, nekaj simpatičnega, fatalnega, predvsem pa nekaj lepega.

Martina Šva prihaja čez dobrih 10 minut, jaz grem kar skuhat kavico, vmes pa vrhunska glasba. Camila Cabello, Deep Blue Something Breakfast at Tiffany, še pred tretje, potem pa se slišimo komaj čak.

0: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
1: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
0: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
1: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
0: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
1: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
0: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
2: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Ruska vojska izvedla nove napade na Ukrajino. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Medletna inflacija v

0: Padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini Energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%.
1: Vreme.
0: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si
6: Radio Celje.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovare, tam nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam je nastal zastoj do Kozari, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri predpostojno od Rauber komande oziroma od Studenca, pa na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih konic od Tepanja oziroma od Dramelj, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj zaradi del v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, zastoj pa še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o gnečah, nesrečah in kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 08013, 02 pa srečno pot.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v dobrni 5 minut, čez tretjo gremo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Res je.
8: In danes studio zadiši po poletju, po glasbi in po eni najbolj prepoznavnih radijskih energij pri nas. Radijska voditeljica, pevka, mama in predvsem ženska, ki že vrsto let dokazuje, da se toplina glasu ne meri v decibelih, ampak v ljudeh, ki jo radi poslušamo. Tokrat z novo glasbeno zgodbo, ki govori o ljubezni. Drage dame in gospodje, v ritmu pozitive v pop šovu, dobrodošla nazaj, Martina Švab!
11: Ja, dober dan, kako lepa napoved. No, zdaj sem v nekem čudnem hormonskem obdobju, se mi je oko zarosilo, če si videl, poglej, evo, res lepo, hvala za tako najavo.
10: No, najbolje, da začnemo kar z enim čisto poletnim vprašanjem, kako pa se ti počutiš v tem letnem času? Si bolj tak tip za poležavanje v morju ali pa bolj tak, ki ima tudi na dopustu se pod nadzorom, ne?
11: Jaz več obožujem poletje in jaz sem rojena za poletje in letos prvič, da bom imela orang dopust, saj tak je plan, upam, da se ne bom kaj zadžinksala in jaz sem ustvarjena drugač za morje. Je pa res, da nisem pa on tip človeka, ki bi bila sposobna 14 dni skupaj ležati in nič delati. Tako da moram imeti kar aktivne počitnice, ampak glede na to, da imam dva otroka, jaz mislim, da to ni problem, da bom imela aktivne počitnice.
8: Mislim, da ja. No. Preden spoznamo novo pesem, spoznamo še poletno Martino, najprej pa še ena njena nova. Napila se duša moja, Martina.
9: Uri.

0: se duša moja v ritmu pozitive, ker duša moja se vedno napije ob taki dobri glasbi. Dobrih 10 minut je čez tretjo in nekateri jo poznajo kot glas, ki jih že leta spremlja po slovenskih cestah, drugi jo poznajo kot pevko, ki vedno poje z nasmehom, tretji kot mamo, ki uspešno lovi ravnoteže med družino, radijem in odrom. Danes pa bomo spoznali še četrto. Martino Švab, takšno, ki se zna nasmejati sama sebi, ki obuja spomine na svoj poročni dan in ki je skupaj z Izakom Palmo stvarila eno najbolj romantičnih slovenskih pesmi tega poletja. Martina, še enkrat dobrodošla v Ritmu pozitive.
1: Še enkrat hvala, da sem lahko v vaši družbi. Vaše ime, vaš radio je idealen za mene v Ritmu pozitive, ker sem jaz taka pozitivna in sem rada pri vas.
0: Preden pridemo do nove pesmi, nas zanima, kakšna je Martina Švab takrat, ko ugasne mikrofon in ko se začne poletje, a Martina?
1: Vsi si po mojem mislijo, da sem ful živahna in polna energije, kar tudi sem.
0: Ja.
1: Ampak drugače, ko se ugasnejo mikrofoni, ko se ugasnejo kamere, ko pride poletje, sem pa rada umirjena. To, da včasih zelo malo govorim, kar se mož vredno ne bi strenil. Ampak res se rada umirim, rada uživam, rada samo strmim, recimo v morje, v zvezde, sem kar romantik po duši. Tako da precej nasprotno od tega, kakor me mogoče poznate vi.
2: Okay, ja.
0: Se to.
2: Martina, kaj pa, če bi ti pa nekdo podaril, recimo, ne vem, cel teden dopusta brez telefona, brez radija, brez družbenih omrežij, koliko bi ti dejansko zdržala brez?
1: Takoj bi to sprejela. Tudi to, recimo, si, tudi moji prijatelji to mislijo, ona pa ne zdrži brez telefona. Ne, jaz hrepenim po temu, da bi se lahko popolnoma odklopila in bila popolnoma brez telefona, brez družbenih omrežij, samo z družino, samo z otroci, ampak mnogi ne vejo, da jaz delam še v marketingu za eno veliko podjetje, da imam še svoje podjetje in tako naprej. In pač marketing je živa stvar 24 ur na dan in žal moram biti prisotna. Ne? Tako da to je ena izmed težav, zakaj se totalno ne odklopim. Ampak leto sem pa rekla, da se bi rada malenkost, vsaj par dni.
0: Okay.
1: In sem si kupila tudi, a veš, on stari telefon. Tistega na tipke.
2: Ja,
1: res. In si bom kupila predplačniško kartico. Tako da, ko me bo nujno rabili, bom dosegljiva, ampak za vsa ostala družbena omrežja in to se bom pa izklopila, ker se mi zdi, da moja duša, ne samo, da se bo napila ljubezni, ampak rabimo v miru.
2: Ja, okej. Sprejmemo. Me pa zanima še tole, no? Kaj pa je, recimo, temo najbolj Martinina stvar, ki jo narediš na morju? Ne? Ali si kaj, ne vem, si mogoče prva v vodi, ali pa prva pri sladoledu, mogoče pa prva, ko rečeš, dajmo še eno fotko narediti, kaj
1: ne,
2: zdaj?
1: Ne, to prva prašanko.
2: Ja,
1: okay. Ne, drugeč rada uživam, jaz ko grem na dopust, rada res prostim. Spijem zjutraj prva sem zjutraj prašanko in spijem eno kavo z mlekom.
0: Okay.
1: Obožujem jutra in tudi na morju ne spim, kaj je precej dolg, tako da rada grem na jutranji sprehod, pa na kako kavico.
0: Da slišmo škržate, ja, najbolj. Katera poletna razvada pa ti je popolnoma oproščena? Preveč kepic sladoleda, ali pozna večerja, ali popodanski spanec, kaj bi rekla?
1: Vse troje. To dobro me poznaš. Obožujem sladoled, obožujem kavo z mlekom, tvoja kaka ledena kava. Obožujem kulinariko nasploh, rada imam tudi poletne večere, ki je dolg toplo, pa so zvezdice, pa jasno ne bo. In zraven, ki je dobrega pojest. Pa tudi mislim, da bom letos obrala kar nekaj teh popoldanskih siest, pokosilo, tako da tudi tukaj rada napolnim baterije, sloh ob taki vročini. Se mi zdi, da je to tudi zdravo, je, ne?
2: Okay.
1: Pa kar nekaj teh razvad, ne veš, kot morski človek sem jaz.
0: Zelo morski človek, absolutno.
2: Dajmo mogoče iti od te hrane, ne, da ne bomo preveč lušto delali, hrani za dušo, no? Okay, Martina, če bi morala celo poletje poslušati samo eno pesem, katera bi bila? Pa ne sme biti tvoja.
1: Iz prve, Oliver Dragojevič, kar nekaj od njega. Radi si tam kar njegovo playlist, so moj lipi Angelo. Kar to bi recimo izbrala po moja.
2: Okay.
1: Res, ne vem, obožujem njega, on je meni sinonim za morje, za dopust. Tako da, Oliver Dragojevič, karkoli od njega.
0: Evo, jaz še imam poletje, pričaramo skupaj z Martino Švab. Novo pesem pa spoznamo po Oliverju. Oliver.

0: Čisto nežno.
1: Uživamo tole bolj oblačno poletno popoldne skupaj z Martino Švab in Oliverjem Dragojevičem. V ritmu pozitive 20 čez tretje je ura in Martina, malo boš počakala, mi moramo dati še en namik, moramo dati.
2: Demo.
3: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, in če ga danes zagledate na kolesu rumeni majici, ne bodite sramežljivi. Ustavite se, naredite fotografijo, jo objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: Tako, in ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victorious. To ni izlet, ki ga doživiš vsak dan, res se splača.
2: Definitivno ne. Ja, no, če pa rudje danes ne srečate, pa brez skrbi. Še vedno lahko sodelujete preko SMS-a na 0413 309 300. Pošljite ime mesta, v katerem mislite ali pa veste, da danes kolesari. Rudi, a boš dal še en namik?
4: Hello, hello, ekipa.
2: Zdravo.
4: Evo, nov dan, nov kraj. In drugi namik za čudovite unijo nagrade. Prvi namik smo rekli na Oportus. Drugi namik bom pa rekel, da so Jazon in Argonauti sem le pr plul, pr jadral, kukarkol. Upam, da to zdaj kaj pove, da ste pro zgodovini kje poslušali.
1: Ja.
4: Ulovite me, yes, tudi nagrade imamo za vas, držim pesti, ali pa samo gotovite, kje sem. Čau!
1: Čau, Rudi, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik, vsi ostali pa ostanete seveda obobno za glavno nagrado,
2: ja,
1: se veste.
2: Pa vsekakor ne pozabiti, v soboto 4. julija bo pri pizzeriji Vagon v Mislini naslednji veliki Izotur dogodek. Med 10. in 15. vas čakajo dobra družba, kolesarsko vzdušje in osvežitev. Z Union Radler 00 Izotonik.
1: Kje se nahaja Rudi? 0413 309 300.
3: Izotur, rumena majica.
5: Union Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive, pika si komaj čakam, da slišim, kdo dobi danes nagrado.
2: Opa, enako.
1: Bred pol tretja, pa v našem ritmu na to oblačno sredina popovdne, pa še ena Martinina.
6: Do konca hina prej me ljubi, kot da zaniče.
1: Malo bo še počakala Bunderla in švabsanska naveza v nadaljevanju, potem pa Martino končno predstavi to novo ljubezensko pesem. Morala boš.

0: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit v Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit v Celje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Pusti se.
5: Uživaj.
4: Zamigaj.
5: In zapoj.
4: Z Radiem Celje.
5: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Ob letošnjem občinskem prazniku bodo grb mestne občine Velenje prijeli namiznoteniški klub Tempo Velenje, prostovoljno gasilsko društvo Pesje in dom za varstvo odraslih Velenje. Plaketo mestne občine Velenje pa bodo prijeli društvo Invalid Konovo, Kolomant Lanšček in lovski pevski zbor lovske družine Škale. Letos bo naziv ambasador mestne občine Velenje prejel Robert Hrgota. Nagrajenci bodo priznanja prijeli na slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo letos 18. septembra ob 18. v Domu kulture Velenje.

Lenart 29, Markovci 30, Velenje, Žužemberk, Šoštan 31, Prebolj, Šentjur in Črnomelj pa 32 stopinj. Danes vroče in soparno, do 36 se pogrejemo, potem pa plohe in nevihte. Zvečer se bo vse skupaj razširilo čez večji del države, po noči pa se umiri, jutri končno lažje zadihat. Do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek bo malce mešan, sobota pa vroča, sončna in top za vam.

0: Uživaj.
1: Zamigaj.
0: I zapoj.
1: S Radijem Celje.
0: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti primorski že po celotni ljubljanski zahodni obvoznici in po ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana center. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo rebro. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Tole obvestilo je vsekakor danes treba ponoviti. V primeru nalivov in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Radar je na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici. Če ga opazite še kje, pokličite 08013 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
1: Tri minute so čez pol četrto, v našem ritmu še vedno se družimo z Martino Švab, v ritmu pozitive Martina, zdaj gremo k novi pesmi. Z Izakom Palmo sta združila glasova v skladbi Najin dan ko človek, posluša besedilo, hitro ugotovi, da to ni samo še en duet, ampak pesem, ki ima en prav poseben namen.
2: Vem, da ko boš rekla, da so telo bo zaigra.
1: A je res?
3: Ja.
4: Res je. To je prav, jaz temu rečem, prav poročna pesem ali pa pesem za zaljubljene. Za tiste, ki si želijo enkrat dahniti tisti usodni da, večen da, ali pa za vse tiste, ki so to že doživeli in bi radi podoživeli, prebudili spet tiste lepe občutke in lepe spomine. Najin dan, točno takšen kot je naslov, točno o tem govori ta pesem. Vem, da ko bom rekla, da srce bo zaigralo, čas se bo...
1: Srčka, no res, da res.
3: No, Rok Piletič pa producent Roman Sarjež iz studija Art Music Records so ustvarili pesem, pa sta jo napisala prav za vaju ali sta si jo morala z Izakom najprej na nek način prislužiti?
4: Rok Piletič je to pesem napisal po moje že kar nekaj časa nazaj, nekaj let bom jaz rekla, ker jaz sem jo že slišala zagotovo leto dve nazaj, mi je enkrat kazal, ampak takrat po moje imel on v planu to pesem izdat.
1: Aha.
4: Pa sem mu pa prav rekla, lej, če ne boš ti te pesme naredil, oziroma če bi iskal koga za duet, jaz bi bila ful vesela. In pa sem jaz na to pozabila, on po moje tudi, in pa enkrat prišla na idejo, ej, a veš, da imam eno pesem. Sem razmišljala, da bi jo ti odpela pa Izak Palma. Tako da v bistvu je bila od roka ideja in ta združitev in to je bila ta pesem, ki je meni bila tako všeč, ker jaz reč obožujem balade. Jaz sem ful romantik po duši in ne vem, ta pesem tako nekako se nije začutila, mogoče tudi zaradi tega, ker sem že res poročena 13 let. Res je nekaj posebnega in sem videla, da sta se najna glasova tako lepo pobarvala, da je res tako čutno zapojeva. To soboto sva je pela na prvi poroki. In biti del poroke, ko veš, da tema dvema človekama, ki stojita pred tabo, ta dan pomeni največ in ona dva sta tebe izbrala, da ima polepšaš dan, da ima to zapoješ, to si je štejem v čast in to je nekaj posebnega in sem hvaležna in roko, da se je to spolnil in sem tem zaljubljenim, ki bojo v tej pesmi prepoznali nekaj več to, kar želiva in si jo izbrali morda za svoj najlepši dan.
2: Vem, da ko boš rekla, da
1: Rok se je pravilno odločil, ja, Rok se je pravilno odločil, res.
3: Ja. No, ampak Martina, tole sem si zapomnil, da si rekla, da ste jo pela že to soboto, ne?
1: Ja.
3: Pa tudi za videospot ste bili na poroki, ne? Če se ne motim.
4: Ja, tudi bili na poroki, oziroma ta poroka se je zgodila že prej. Eva, tudi to mogoče ljudje sploh ne vedo, da v videospotu najin dan je prav poroka. Najprej je bil nek plan, da bi posnel vse na novo in me zaljubljen par, pa potem sem jaz rekla, nikjer ne bomo dobili takih čustev in takih lepih kadrov, kot če se ta poroka zares zgodi. In v bistvu ta režiser, Rok Maver, ki mi snima večino videospotov, je, mislim, da to leto dve nazaj snimal poroko svoje sestre. Ja. In to je njegova sestra in njen mož in vstam in oče in prijatelji in družice. To, nekaj so seveda, ja, valjda pravi ljudje, ampak prava poroka, del prave poroke in zato so taka čustva in je vse tako lepo povezano v tej pesmi in tem videospotu. Mi dva smo pa potem najine kadre posnela v Grožnjanu. Tudi ena taka perfektna, tik za mejo, vasica, turistična, prekrasna in se mi zdi, da se je res se povezala eno lepo zgodbo.
1: Ma čudovito,
3: tako.
1: Hunsko.
3: Ne, še sem radoveden, ne? Omenila si snemanje spota, je šlo vse ok na snemanje, vem, da se tam lahko zanimi kaj, zgodbi kaj zanimivga, ne? Imaš kakšno anekdoto, zgodbo?
4: Mi, ko so se pelali Štajerske, ne, Bogi Izak Palma iz Ptuja, jaz iz Dobrne, vedno bolj se peljemo proti meji, proti Grožnjanu, vedno bolj temno ne bo. Ampak ko govorim temno, mislim res temno, mislim črno, veter, jaz takih oblakov še nisem videla. Ko smo prišli tja, meni je bilo prvi strah za avto, za me, to je bilo, ne znam ti povega, da se bo en tornado približeval.
1: Oh my God.
4: Škropit je začel, se rekel, no tako, 3 ure vožnje, pa hvala lepa in se obrnemo. Potem smo vsem čakali in ne boš verjel, niti oren kulil se pol ni. Kot nas bi nekaj čuvalo od zgoraj, se je razkadil in je posijalo sonce.
1: Ma, super.
4: Res, in smo posneli potem v bistvu v soncu, v sončnem zahodu. E tiste, ki te imamo zdaj ne verjamo, je nekaj na moj Instagram in pogledajo ta video, ker je res bil kosodni dan, ki se je zaključil na najlepši možni način.
1: Odličen, le dobro, da se je končalo tako, kot se je. Vrhunski video spot je izpadl za res čudovito pesem, ki pa govori o dnevu, Martina smo rekli, govori o dnevu, ko se čas za trenutek ustavi, o dnevu, ki se ga zapomnimo za vse življenje. Kaj je za Martino Švab danes pomembnejše? Sam poročni dan ali vsi tisti čist običajni dnevi, ki pridejo potem?
4: Poroka je pač, ja, je en dan, ki je lep, ki ti zavedno stane spominu, ko res zapečatiš to ljubezen. Ampak tista prava poroka in večni da, so otroci, po mojem mnenju. Jaz tudi prstana več ne nosim, me to sprašuje, zakaj ne nosiš prstana, niti mož. Ampak ne povem, da mi da so se vžela 13 let nazaj, minus 10 kil nazaj, pri obeh. Tako da, da mi sem tako močna, ne? Sem takrat sem bila tako dosuha.
1: Ja.
4: Svojega prstana niti ne spravim več do prvega sklepa. Ampak ne na kit, ne tisti poročni dan, ampak res otroci in vse tisto, kar potem pride, je tista večna zaobljuba. In ja, je ta dan poseben, ampak ti moraš ljubezen stalno graditi vsakim dnevom znova. Z vsemi različnimi izzivi, ki ti pridejo v življenju, tudi vsemi napakami, ki jih daj narediš, se spreš za nekaj brezveznega, pogovor, zaupanje. Je delo vsak dan znova in tisti, ki so poročeni, to vedo in vse tisto se mi zdi, da je bolj pomembno kot pa tisti dan, ampak mora biti lep, zato se ga radi spominjamo. In takrat, ko je hudo, se spomniš poročnega dneva, pročeš, ja, je vredno vztrajati znova in znova.
1: Okay, torej,
3: poroka mora biti lepa.
1: Mora biti lepa poroka,
3: Ker ko poslušamo pesem, pa imamo občutek, da bomo letos ogromno krat slišali ravno na porokah. Ne?
1: Oh, ja.
3: Če bi morala staviti, koliko prvih plesov bo letos odplesali prav na najin dan.
4: Jaz si želim, da čim več. Jaz si želim, da leto vsaj še na 15, pa sem skromna. In želim si predvsem to, da bi lahko bila z Isakom del tega. Res, jaz ne vem, jaz obožujem poroke, jaz reč odličim poroke. No? In sem večkrat del teh najlepših dnevov nevest. In ko me časih vpraša, pa zakaj še kar to delaš, a res rabiš, pa se edino soboto, ko bi lahko bila fraj, daj se umir. Ne more, ker je ben to nekaj tok lepega, da te nekdo izbere za ta dan, da si del tega, tam so vsi srečni, vsi vzhičeni, to so res neka posebna čustva in je biti privilegij del tega, tako da mava še fraj, zdaj bomo že uskladili civilni, crkveni, obtorti, tako da mi sam pokličte.
1: Sam pokličte, Martina bo prišla. Kako čustvena, Martina, moj bog. Danes smo te spoznali v čisto drugi luči.
4: Ampak to sem tudi jaz, veš? In več tu reče, v tej pesmi si pa drugačna. V tej pesmi sem te pa tako lepo začutil. Tu si pa, ja, ampak sem to jaz drugač. Mislim, device sem po horoskopu, device smo tako take, špricamo z energijo, vse posod, vse imamo pod kontrolo, včasih celo preveč. Isak mi včasih reče, daj se ima upusti, ampak rada imam vse naštelan, da vse štima. Ampak drugače, v sebi sem pa kar taka, kot me zdaj spoznavate, s to pesmijo, tudi mogoče v današnjem intervjuju malo drugačna, malo umirjena, razmišljajoča, čustvena, zaljubljena, ampak taka sem, evo, zaljubljena v življenje, v ljudi okoli sebe, v glasbo, v moža, v otroke. To sem jaz.
1: Zaljubljena Martina, najin dan je posebna poletna balada, res tudi za zaljubljene, ti pa tudi cela polna ljubezni, ker šprica naokoli. Martina Švab, novo poletje te čaka, dopuste pred vrati, ti pa živiš v ritmu pozitive. Zakaj?
4: Ker tako kot vi, obožujem dobre ljudi, dobro glasbo, morje in naše konce.
1: Martina Švab po ritmu pozitive, Izak Palma z njo, skupaj pa je to najin dan.

0: Jaz sem si definitivno predstavljal celo poroko, od začetka pa se do after partija, pa ko grem domov. Prava poročna balada, bravo Martina in Izak najin dan. Martina Švab in Izak Palma v ritmu pozitive 15 do 4 je in vi si lahko pa predstavljate, da ste že v Parizu. En pravilen odgovor, ena dobra fotka in mogoče boste v petek prav vi dobili ogled finala dirke po Franciji.
1: Izotur rumena majica, yes. V ritmu pozitive. Ki-čing.
2: In zato danes vsi oči na peclje. Če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte, lahko ga vam bo dovolil. Fotografijo objavite v komentar po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
0: In tako se priborite mesto v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
2: No, pa če ga pa ne srečate, pa tudi nič hudega.
0: Ne,
2: še vedno lahko sodelujete preko SMS-a na 41 309 300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Nekaj namigov smo že slišali, dodajam še enega. Takole, sploh poleti se mnogi mimo tega kraja običajno vozimo zelo počasi.
0: To po avtocesti mislim.
2: In to po avtocesti.
0: Ok, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči postanete v igri za glavno nagrado.
2: Ja, pa še en opomnik. V soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini,
0: ja,
2: kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
0: Jo, ko me čaka Mido, pa bova čez dane še naprej trosila na mige, zato poslušajte pozorno, ker je lahko že ena sama podrobnost dovolj, da uganete bravo mesto.
1: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Yes, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si. Pred četrto pa prihaja še morje vrhunske glasbe. One Man Only prihaja čez nekaj trenutkov, pa Connors in Taylor Swift še pred četrto. Jo, popoln dan. Poletje v novem tedniku.
4: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom naokrog.
5: Toča.
6: Brez skrbi.
7: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
10: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
11: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Kulturni portreti na Radiu Celje. Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
14: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.
15: To je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Zaradi onesnažene vode v Ribogojnici pri Ptuju poginilo 28 ton postrvi. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na, po njegovem, kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V Ribogojnici okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije.
1: Proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile.

0: streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti Primorski na celotni Ljubljanski zahodni obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici do Rudnika. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar ste opazili na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici. Če ga opazite še kje, kar pogumno pokličite našo brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju, 5:15.
2: Jasa!
0: Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
3: In danes naprej spremembe na vlakih. Po 12 letih gredo cene enosmernih in povratnih kart gor za okoli 16% mesečne, ostajajo iste. Tako da redni potniki še vedno najbolje pridemo skozi in pa seveda to, če kupite karte na vlaku, ne bo več 5 evrov do plačila, ampak 12.
0: Ja, torej ponovim, ali kupiš karto prej ali pa plačaš karto pa še, kaj, življenjsko lekcijo zraven.
3: Ja, ampak veš, ko se reče temu denarju, ki ga plačaš, ker ne plačaš karte na blagajni, ampak na vlaku?
0: Kaj, dodatek, davek?
3: Ne, šolnina.
0: A dej.
3: Šolnina.

0: Izotur Rumena Majica u ritmu pozitive.
1: Oh yeah! Spet lovimo Rudija, če ga danes zagledate vi, ga fotografirajte na kolesu v rumeni majici in fotografijo objavite po današnji objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste že v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious, to pa je nagrada, zaradi katere se splača malce pogledati okoli sebe.
2: No in če Rudija danes ne srečete nač hudga, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 41 309 300, pošljite ime, mesto, kateri mislite, da danes Rudi kolesari. Med vsemi SMS-i bomo tudi danes izžrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za veliki petko žreb.
1: In še nekaj, če imate radi kolesarjenje, dobro družbo in vrhunsko poletno vzdušje, se v soboto, 4. julija, torej to soboto, med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem izotur dogodku. Midva bova navijala, absolutno, vi pa prite uživati.
2: Tako je. No, namigo smo danes ali že kar nekaj, ampak še eden pride v tej uri, zato ostanite z nami, pozorno poslušajte in seveda dobro premislite, preden pošljete SMS. Mogoče pa ste imeli odgovor že ves čas tik pred nosom.
0: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Jaz, ko spravim sam njegove na svete, poslušamo pa bo srečen zakon. Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, v ritmu pozitive, skoraj 4, pa 20 je na uri. Ja.
1: No, policija pa začenja kampanjo, kak že rečete vi, lojtri?
0: Hashtag.
1: Aja, no, hashtag častna prometna. Torej, lojtra častna prometna, kjer nas pozivajo, da prepoznamo svoje slabe navade v prometu in jih, to je najbolj pomembno, končno spremenimo.
0: Ne? A ja, no, verjetno je tukaj mišljeno, kaj, manj telefonov, manj prehitre vožnje, več pametnih
1: ja,
0: med vožnjo.
1: Tako,
0: je,
1: tako, tako. To so ene izmed stvari, pa pravijo, pa, da si lahko pa čisto vsak izbere svojo pametno obljubo. Ne?
0: Torej, ko za nov let. Dejansko, ok. No, jaz sem si svojo že pametno prometno obljubo za obljubo zbral,
1: to je?
0: Da se bom s herojem od zdaj naprej vozil, tako kot da me policija že gleda. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se dol. Ali pa, kot da me gleda moja. No.
1: Pa se to je isto kot policija, kontrola je kontrola. Našla
0: pot bi do srca. Res je, Serčič in Arijana Lukas v nadaljevanju pa Queenie in Tom Jones še pred pol peto za popolno sredino z dušo v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund. Ej.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Gremo vsi na pisani balon.
2: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Zdravstveni dom Laško bo odslej strokovno podporo zagotavljal okrepljeno nujno medicinsko pomoč tudi za območje Radeškega zdravstvenega doma. Od danes namreč velja nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu med omenjenima zdravstvenima domovoma. Cilj sodelovanja je po navedbah občine Laško zagotoviti dolgoročno, strokovno in kakovostno organizacijo nujne zdravstvene oskrbe v korist prebivalcev obeh območij.

Žužemberko 28, Krško, Mislinja 29, Pragersko, Markovci, Šoštan 30 in Vojnik in Žalec pa 31 stopinj. Popoldne še vročina, ampak bolj kot vročina sparina. Do 36 se pogrejemo, ampak danes z možnostjo nevih zvečer, več dežja in vetra. Po noči se bodo stvari polegle, jutri občutno bolj prijetno, do 28 se pogrejemo, maksimalno ob morju do 30, petek, potem v petek lahko še nekaj kapne, ampak sobota bo pa sončna, vroča in top za ven, top za ven.

0: Previdno zaradi nesreče zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje zastoj sega vse do počivališča Zima. Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Ivančni Gorici, kjer je nastal krajši zastoj. Zastoji so na celotni ljubljanski obvoznici in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do predora Mali Vrh. Ponovimo tole opozorilo, v primeru nalivov in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi, to početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hudo prometno nesrečo. Če vas na poti, torej v jame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Še en radar imamo v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri pa v smeri Brestanice. Vozite previdno, če opazite še kakšen zastoj ali radarsko kontrolo, pa nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Skoraj 5 čez pol peto je v našem ritmu in še malo. Še malo, pa bo Laško spet v znamenju enega najbolj prepoznavnih poletnih festivalov pri nas. Pivo in cvete, stari.
0: Že 200 let, od 10. do 12. julija prihaja že 61. festival Pivo in cvete, ki bo tudi leto združil glasbo, tradicijo, kulturo in zabavo. Nastopili bodo med druge Vlado Kreslin in Mali bogovi, Parni valjak, Šankrok, Midva, Fehteri, Helena Blagne, Nika Zorja in mnogi drugi.
3: Vrhunsko, res letos pripravljajo tudi eno zelo veliko zanimivo novost, ja, je res.
0: O kateri smo že govorili, pa ne bo škodilo, če še ponovimo. Prvič bodo mladim glasbenikom omogočili nastop na velikem festivalskem odru v okviru projekta Laško glasbeni poligon. Ja, med več kot 150 prijavljenimi so izbrali 8 finalistov, ki bodo dobili priložnost predstaviti svojo avtorsko glasbo.
3: Komaj čakam!

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oh yeah. Ja, če slabo uro izžrebamo današnjega nagrajenca, zato je zdaj res pravi ali pa celo zadnji trenutek, da sodelujete.
2: Ja, skoraj no, zadnji, no, dej Luka, ne pretiravič.
1: Ja, pa danes, drame, no.
2: Zagledate danes Rudija Zigre na kolesu rumeni majici, ga fotografirate pa fotko objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: No, se pa, če ga pa slučajno danes ne srečate, pa vseeno lahko pošljete SMS na 041-309-300 in napišete, v katerem mestu pa mislite, da danes kolesari. Yes. Med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva paketa. Union Radler 00 Izotonik, ampak imamo še enega, ne? Rudi, zdravo, živjo, kakšen je zadnji namik? Rudi?
3: Živjo, živjo, ekipa, evo, zdaj se pa že počas bližamo koncu, upam, da ste že ugotovili, ki danes kolesarim z hladnim Union Radler 00 izotonikom v roki. Zadnji namik, bom pa samo to rekel. Mama, kave bi. Evo, zdaj bi pa vedel. Hitro ugotoviti, kje sem, nagrade čakajo samo na vas.
1: Ja, dobre, na, mogoče evo, na klancu.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Evo, tako, imate vse informacije, hvala Rudi. Samo še enkrat spomnimo, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za Pariz, zato se res plača sodelovati.
2: Oh, ja.
1: Pa še tole, no, v soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo na naslednjem Izotur dogodku pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, hitro še enkrat razmislite, vse namige ste zdaj že slišali, zdaj samo še vprašanje, a boste zaupali svojem občutku. Ring, ring.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
2: Yes. Vse potrebne informacije pa imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.
1: Tako je. Ja. No, mimo grede, danes popoldne in zvečer prihajajo nevihte, kot ja. Vas že opozarimo nekaj časa, torej nalivi veter tudi kakšna toča. Uh-huh. Na radarski sliki, kolikor je videti, se vse skupaj od juga res bliža proti severu, na udaru je zaenkrat bolj osrednja Slovenija in zahod.
2: Ja, ja. Dejte se paziti, no, dejte postraviti stvari, zaščitite, kar imate radi. Včasih narava res rada pokaže zobeno.
1: Ja, včasih, če se preveč smejimo na račun narave, narava reče, ne, čaki mali, ne, tole pa je bila malo neslana šala.
2: Oh, moj bog. Ti si tak fotar.
1: Šala, no, kaj?
2: Salt od Eva Max prihaja čez nekaj sekunde, pa Doris Dragovič in Something Stupid še pred peto.

0: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
2: Samo tebe, te imam.
1: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Ruska vojska izvedla nove napade na Ukrajino. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu.

0: Vrste trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
1: Vreme.
0: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Piletin.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma od Drame, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Radar ste opazili v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri v smeri Brestanice. Če radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj opazite še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v vojniku, 6 čez peto. Dobrodošli v navalu dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitiven. Z vami vedno in zavedno Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Danes slavimo sredino tedna, ker je sreda in sta sam še dva dneva do petka.
1: Ampak danes lahko slavimo pa tudi konec prvega letošnjega vročinskega vala.
2: Ja, pa res, o moj bog, Sparina je res že na vrhuncu, osvežitev bo vsekakor pasala ful.
1: Bo, se strinjam, no, ampak želimo pa si, da današnji prehod fronte prinese samo osvežitev in čim manj morebitnih nevšečnosti v obliki neurja.
2: Ja, se ja, mislim stari. Danes večer bom tako.
1: Kaj boš?
2: Globoko dihal, no tako, fajn dihal, fajn.
1: Jaz tudi.

0: izjemno simpatična Colby Calais v našem ritmu. Babli smo slišali, 15 je čez peto in zadnje minute tečejo.
1: Tako je, čez približno 15 minut bomo dobili današnjega srečnega nagrajenca ali pa nagrajenko. In če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Oja, danes nekje po Sloveniji še vedno kolesari Rudi Ziger v rumeni majici. Če ga slučajno opaste, hitro eno fotko, pa je objavite komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in ste v igri za glavno nagrado.
1: No, če pa ga danes ne srečate oziroma ga niste srečali, imate še vedno čas za SMS. Na 0413 309 300 pošljite ime mesta, v katere mislite, da danes kolesari Rudi. Med vsemi SMS-i pa tudi danes podarimo dva paketa Union Radler 00 Izotonik.
0: In ne pozabite, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: V soboto, 4. julija, pa si zabeležite datum pa uro, med 10. in 15. se vidimo v živo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji veliki Izotur dogodek.
0: Zdaj pa res, zadnjih nekaj minut za današnje ugibanje potem teka telefon v roke, SMS 0413 309 300 ali pa poište Rudija. Čez četrt ure bomo že čestitali današnjemu srečnežu.
2: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
2: We'll be right back.

0: zvedna pričara je poletje Rock and Band v ritmu pozitive 20. Je čez peto, zato je sošolka bila tudi nore na njega, pa na njegove lidraste hlače.
1: Ne bi vedel, no. Mogoče skrivaj. No.
0: A ti niso povedali, ti niso tako zaupali? To je, ki si mi bil všeč, veš. Moja mami ga je obožvala, moram reči. Po moje, če bi se danes prikazal tistih usnjenih pritisenih hlačah, moje mame bi se stopila, no. Mora ga zrihtati enkrat za rojstni dan.
1: A mi že hodim.
0: Ja. V nadaljevanju prihaja še nekaj romantike, preden spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Louis Capaldi nas nežno poboža, čez nekaj sekund pa Berlin nam okrade sapo. Pa Moni Kovačič pove, da ne more živeti brez ljubezni, romantika prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.

0: pa jo uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Rečica pri Laškem je obeležilo visok jubilej, stoletnico delovanja. Praznovanje je bilo tudi v znamenju slovesnega prevzema novega gasilskega vozila GVC-3. Nakup vozila predstavlja pomembno pridobito za društvo in širše območje. Zaradi bližine industrijskih zgrad in manjših obrtniških delavnic se rečiški gasilci pogosto srečuje z intervencijami, pri katerih je treba zagotoviti večje količine vode. Vozilo je stalo dobrih 333 tisoč evrov.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja, Šentjur 26, Mozirje, Žalec 28, Maribor, Črnomelj 29, Metlika 31, Pragersko pa kar 36 stopinj. Vročina še drži, sparine pa tudi ne zmanjka, danes do 36, potem pa plohe in nevihte. Zvečer bo bolj mokro po celi Sloveniji, po noči pa bo mirneje. Jutri potem osvežitev, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek pa malce bolj nepredvidljiv. Soboto pa brezskrbno sončno in toplo, komaj čakam.

0: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred Novim Jaršami zaradi nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih Konic od Tepanja oziroma od Dramelj, ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah. Če jih opazite, nam sporočite na 08013-02. Pa srečno na poti.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
0: Pet je čez pol šesto minut seveda. Danes ste iskali Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga lovili po mestu, drugi ste o njegovo lokacijo ugibali prek SMS-a. Zdaj pa poglejmo, komu je sreča namenila današnjo nagrado.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
3: Halo, halo, koga smo mi dobili?
4: Koga pa kličete?
0: Ja, pokličemo nekoga, ki je pisal SMS, kjer se nahaja Rudi Ziger.
4: Se upravičujem.
3: Dobrodošli v ritmu pozitive, torej koga smo mi dobili?
4: Klaudija.
3: Klaudija, pozdravljeno, kot ste vi?
4: Drugače sem
3: Savinčanka,
4: zdaj sem pa v Trebnjem.
3: Aha, Savinčanka v Trebnjem, ok. Klaudija, povejte po pravici. A ste danes Rudija dejansko iskali ali ste bolj zaupali svojim detektivskim sposobnostim pa našim namigom?
4: Namigom in vse skup je bilo.
0: Aha.
3: Oh, faca, ok. In katero mesto ste poslali v SMS-u?
4: Vrhnika.
3: Ok, no, mislim... Glede na to, da ste pravilno uganili, ne, vaš SMS smo danes izžrebali. Iskrene čestitke, ja. Klaudije, osvojili ste dva platoja Union Radler 0-0 iz Atoni.
4: Hvala. Super.
3: Čestitke še enkrat.
4: Najlepša, hvala, res.
0: Čestitamo.
4: Krasno.
3: Ba, vi ste krasna, Klaudija. Zdaj pa iskreno povejte, boste oba platoja, bosta ostala doma ali bo treba kaj deliti s prijatelji?
4: Bo treba deliti.
3: Bo treba, ne?
4: Jaz vedno delim. Lepo je dobiti, še lepše je deliti. Evo, to je moj
3: strinjam.
4: Moto.
3: To. Jaz se strinjam, lepše je deliti. Še enkrat, Klaudija, iskrene čestitke. Sam spomnimo še tole, ostajate tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious. Ja.
0: Jutri popoldne pa se lovna Rudija nadaljuje. Poslušajte pozorno, mogoče bo naslednjič, torej jutri, telefon zazvonil prav pri vas.
2: Izotur, rumena majica.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si

0: Ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do 6. Bee Gees in Stayin' Alive, in glede na to, da je zunaj poletje, vročina, sparina in izločilni boj svetovnega prvenstva je danes. Najbolj pomembno sam eno, ostanemo živi do vikenda.
1: Ja, ali pa do jutra, ne, ker današnji spored ni za ljudi, ki je nogometni seveda, ki radi hodijo spat ob 10. Ogrevamo se že zdaj ob 6, ko igrata Demokratična republika Kongo in Anglija, ob 10, nogometni spektakel, tekma Belgija proti Senegalu, potem pa ob 2 zjutraj še Bosna in Hercegovina proti Združenim državam Amerike.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Op, op. I really want to see Statue of Liberty.
0: Noro, da so to pesem leta 2011 dal ven, to mi je noro.
1: Jasno vidimo.
0: Mimo grede, to bo noč, ko bo marsikdo prišel zjutraj v službo pa rekel, ej, sej nisem zaspal, jaz sam podaljške sem gledal.
1: Ja,
0: veš?
1: Ja, to, jutri bomo pa takoj vedeli, kdo je spremljal to tekmo ali ne. Tisti, ki niso gledali, bojo pil kavo. Ostali pa 2.
0: Edino doma, prej se zmente, kdo drži delinca, ker to je po moje največja izločitvena tekma tega večera. Če že pride do prepira, pa zapojte tolo.

0: Ma točno to. Backstreet Boysi prihajajo, Rod Stewart in Dalmacija, Ružo crveno slišimo še prečesto. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Elektrocel je obveščal, da bo četrtek 2. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 12.30 na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno mreže Ružička, ter v Šentjurju med 7 in 11. uro na območju transformatorskih postaj Kladje, Gaber in Krajnčica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Podjetje CBD Contemporary Building Design, ki ima sedež na Lopati pri Celju, leto zaznamuje 20-letnico delovanja. V tem času je postalo eden ključnih nosilcev razvoja lesne gradnje v Sloveniji ter osrednjih strokovnih akterjev na področju sodobne gradnje z lesom. S svojim inženirskim znanjem, z raziskovalno naravnanostjo ter s predanim delom podjetje že 20 leti zagotavlja pomembno tehnično podporo slovenskemu lesnemu sektorju ter se ustvarja prepoznavnost lesa kot sodobnega, zanesljivega in trajnostnega gradbenega materiala. Kot so poudarili v podjetju, njihovo razvojno raziskovalno delo zaznamujejo inovativne in napredne konstrukcijske rešitve, od sistemov nadgraden in potresnih obnov stavb do razvoja križno lepljenih rebrastih plošč, zaščitenih z evropskim patentom, ter stalne podpore proizvajalcem pri uvajanju novih konstrukcijskih sistemov v lesni gradnji. Ekipa podjetja je v 20 letih sodelovala pri projektiranju več kot 1500 stavb z leseno konstrukcijo ter z večino slovenskih proizvajalcev lesenih stavb. Posebno mesto med njihovimi dosežki imajo tudi prepoznavni projekti doma in v tujini. Med njimi slovenska paviljona na svetovnih razstavah Expo v Milanu in Dubaju, 14-stropni stanovanski bloki v Celju, 15-stropni apartmajski bloki v Umagu in številni drugi. Za svoje delo je podjetje prejelo že številne arhitekturne in inženirske nagrade ter priznanja strokovne javnosti. Borzno-posredniška družba Ilirika je na Ljubljansko borzo uvrstila svoja nova sklada ETF, ki sta prva v Sloveniji upravljena tovrstna sklada na tej borzi. Skladi ETF po navedbah družbe postajajo vse bolj priljubljeni, saj njihova donosnost ob nižjih stroških upravljanja na dolgi rok presega donosnost vzajemnih skladov. Kaj je spodbudilo vzpostavitev novih skladov, pojasnjuje predsednik uprave Ilirike Igor Štenberger.
2: Se je ideja porodila lani poleti nekje v juliju mesecu, in sicer kot rezultat razmišljanja o takratni uvedbi in pa v zakonitvi individualnih naložbenih računov, to pomeni INR računov. Na idejo glede tega produkta je prišel mlad kolega, vodja trgovanja, in je rekel, glej, bilo bi dobro, da naredimo produkt, ki bo bil neke vrste perfekten fit ali pa najboljša možna kombinacija za kupce in pa za državljane Republike Slovenije, ki bodo odpirali INR račune. Torej, dajmo najti neko vsebino in pa sestavo, ki bo izjemno praktična, ki bo učinkovita, ki bo verodostojna, ki bo transparentna in seveda na drugi strani najcenejša, kar se le da, zato da bo to zares spodbudilo varčevanje, morda predvsem mladih. Namreč ETF skladi so primerni za naložbenike tudi že z majhnimi sredstvi.
1: Prvi sklad vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze SBI Top, pri čemer je delež posamezne delnice v skladu enak kot v indeksu. Drugi sklad prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, ki jih upravljajo največje svetovne družbe. V načrtu je tudi uvrstitev na zagrebško borzo. Ob zadostnem povpraševanju pa Štenberger ne izključuje dodatne širitve v tujino. Skladi ETF kotirajo na borzi ter združujejo lastnosti vzajemnih skladov in navadnih delnic. Z vidika stroškov upravljanja so cenejši, bolj likvidni, davčno ugodnejši in bolj transparentni kot klasični vzajemni skladi. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, da Unior preverja zanimanje vlagateljev za morebitno dokapitalizacijo. In še, kakšne naložbene načrte ima kmetijska zadruga Šmarje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Družba Unior je začela preverjati zanimanje potencialnih vlagateljev oziroma sondirati trg v zvezi z možnostjo povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic. Pridobiti želi povratne informacije potencialnih vlagateljev glede zanimanja za sodelovanje pri morebitni dokapitalizaciji ter glede možne strukture in pogojev take transakcije. Za sondiranje trga in izvedbo povezanih investicijskih storitev so pooblastili banko NLB. Kot so sporočili iz Uniorja, odločitev o dejanski izvedbi povečanja osnovnega kapitala oziroma izdaji novih delnic še ni bila sprejeta. Morebitna odločitev bo odvisna od rezultatov sondiranja trga, dogovorov z bankami upnicami, tržnih pogojev, zanimanja vlagateljev in sprejetja potrebnih sklepov pristojnih organov družbe. O povečanju osnovnega kapitala bo odločala skupščina delničarjev. Unior, v katerem ima država 45-odstotni lastniški delež, je v postopku celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja, v okviru katerega je napovedal tudi proučitev možnosti za zagotovitev dodatnega lastniškega kapitala. Prvi mož slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je pred časom dejal, da holding pod ustreznimi pogoji podpira tudi vstop novega strateškega lastnika. Je pa pod ustreznimi pogoji pripravljen skupaj s kapitalsko družbo v Unior tudi investirati. Poleg tega je Unior maja z bankami upnicami podpisal pogodbo o mirovanju. To po navedbah družbe predstavlja pomemben korak k stabilizaciji poslovanja ter potrjuje pripravljenost vseh deležnikov za sodelovanje in podporo nadaljnemu poslovanju družbe. Pri pogodbi o mirovanju gre za dogovor o mirovanju odplačevanja dolgov, torej da banka začasno, dokler traja celovito finančno in poslovno prestrukturiranje podjetja, ne zahteva poplačila dolgov. Podrobnosti pogodbe sicer družba ni objavila. Kmetijska zadruga Šmarje pa je bila uspešna na javnem razpisu kmetijskega ministrstva za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj kmetijskih gospodarstev. Zgradila bo novo sodobno skladišče in silose v Imenem. Z eno največjih razvojnih naložb zadruge v zadnjih letih bodo povečali skladiščne zmogljivosti, okrepili logistiko in digitalizirali poslovne procese ter svojim članom zagotovili sodobnejše pogoje za skladiščenje in pripravo pridelkov za trg, so sporočili iz zadruge. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Danes se družimo z Anjo Bellini. Slišali bomo njeno novo pesem Na dlani z zelo jasnim sporočilom, da nič kolikokrat se življenje obrne na glavo, a vedno je važno spoznanje, da to, kar danes rani, bo jutri le spomin od lani. Še prej pa se nam pridruži 8-letni harmonikar z Ptuja, Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri 4 letih, danes pa že stopa v pevske vode. Njegova prva pesem Hej Slovenija za Vriskaj prinaša veliko veselja, ponosa in slovenske srčnosti.

0: pa jo uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V oddaji Korak za naravo danes govorimo o vodi, ki je ne vidimo, a brez nje ne moremo živeti. Kadar pomislimo na vodo, si najprej predstavljamo reko, dež, jezero, morje ali pa kozarec na mizi. A velik del naše vodne varnosti je skrit ravno pod površjem. To je podzemna voda. Današnjo oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Podzemna voda nastane, ko padavine pronicajo skozi tla in kamnine, ter se zbirajo v prostorih pod zemljo. Tam se lahko zadržuje v vodonosnikih, ki so za Slovenijo izjemno pomembni. Iz njih se napajajo številni vodni viri, ki jih uporabljamo za pitno vodo, za kmetijstvo, naravo in za vsakdanje življenje. Ker je podzemna voda skrita, na njo pogosto pozabimo. Reko vidimo, ko je nizka, travnik vidimo, ko porumeni, vodnjak opazimo, ko se zniža. Podzemne vode pa ne vidimo vsak dan, zato se zdi, kot da je vedno tam. A ni tako preprosto. Arso je v sušomeru opozarjal, da so bile ponekod gladine podzemne vode nizke oziroma zelo nizke, padavine pa so na območju Savinjske kotline podzemne vode obnovile le prehodno. To je za naš prostor zelo pomemben podatek. Savinjska kotlina ni nek abstrakten kraj na zemljevidu, namreč predstavlja prostor, kjer živimo, kjer delamo, pridelujemo hrano, hodimo ob rekah, uporabljamo vodo in pričakujemo, da bo iz pipe vedno pritekla čista voda. Ko se podzemna voda znižuje, to ni samo težava za merilne postaje, to je namreč opozorilo, da se naravni rezervoari praznijo hitreje, kot bi si to želeli. Podzemna voda je občutljiva iz dveh razlogov. Prvi je količina. Če je padavin premalo, če so zime brez snežne zaloge, če je poletje dolgo in vroče, se zaloge težje obnavljajo. Drugi razlog pa je kakovost. Vse, kar pride v tla, lahko s časoma vpliva tudi na vodo pod nami. Gnojila, škropiva, olja, odpadki, slabo urejene greznice, onesnažena območja in nepremišljeno ravnanje z zemljo lahko pustijo posledice, ki jih ne vidimo takoj. In prav v tem je posebnost podzemne vode. Ko jo onesnažimo, je ne moremo očistiti tako hitro, kot recimo obrišemo madež stal. Pot vode skozi tla je počasna in tudi posledice se lahko pokažejo šele čez nekaj časa. Zato je varovanje podzemne vode predvsem vprašanja preventive. Najboljša zaščita je, da onesnaženje sploh nikoli ne pride v tla. Več o tem v nadaljevanju.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o podzemni vodi, skriti zalogi pod našimi nogami. V drugem delu pa poglejmo, kaj lahko za to nevidno bogatstvo naredimo sami. Najprej lahko spremenimo odnos, ki ga imamo do vode. Voda iz pipe ni nekaj samoumnevnega. Za njo stojijo naravni procesi, vodonosniki, varovana območja, meritve, vzdrževanje sistemov in odgovorno ravnanje celotne skupnosti. In ko poleti zalivamo vrt sredi največje vročine, ko pustimo vodo teči po nepotrebnem ali pa ko površno ravnamo s kemikalijami, ne vplivamo samo na svoj račun, ampak tudi na širše okolje. Druga stvar pa je ravnanje z zemljo. Tla predstavljajo naravni filter in kadar so zdrava, živa in pokrita z rastlinjem, lahko bolje zadržujejo vodo in jo počasneje spuščajo naprej. Kadar so zbita, gola, prekrita z asfaltom ali betonom, voda hitreje oteče po površini. In to pomeni več nevarnosti za hudourniške otoke in manj možnosti, da se podzemna voda obnovi. Zato je vsaka zelena površina pomembna. Vrt, sadovnjak, travnik, drevored, zelenica, živa meja, vse to pomaga, da voda ne odhiti prehitro stran. Tretja stvar pa je varovanje pred onesnaženjem. Nikoli ne zlivamo olja, baru, čistil, topil ali drugih nevarnih snovi v tla, odtoke ali v naravo. Tudi majhne količine lahko dolgoročno povzročijo ogromno škodo. Čeprav se nam zdi, da je zemlja velika in da bo vse nekako požrla, narava ne pozabi tako hitro vseh teh stvari. Podzemna voda nas uči tudi potrpežljivosti. Dež, ki pade, danes ni nujno voda, ki jo bomo lahko pili že jutri. Naravni krog je počasnejši, kot smo vajeni v vsakdanjem življenju. Mi živimo hitro, voda pa potuje počasi. In prav zato moramo z njo ravnati spoštljivo. Za Celje in širšo Savinjsko dolino je ta tema še posebej življenjska. Imamo reke, potoke, polja, naselja, kmetijstvo, industrijo in promet. Vse to sobiva na razmeroma majhnem prostoru, zato je vprašanje vode vedno tudi vprašanje ravnovesja. Kako razvijati prostor, ne da bi pri tem izgubili naravne temelje? Kako živeti udobno, ne da bi porabili več, kot nam narava lahko dolgoročno vrača? Najlepše pri podzemni vodi je, da nas povezuje z nečim zelo osnovnim. Z dežjem, zemljo, kamninami, koreninami, izvirom in kozarcem vode. Tisto, kar priteče iz pipe, ima za seboj dolgo pot. In čeprav je ne vidimo, je ta pot ena najpomembnejših poti v naših življenjih. Zato naslednjič, ko odprete pipo, pomislite tudi na nevidno naravo pod nami. Na vodo, ki počasi potuje skozi tla. Na zalogo, ki je dragocena prav zato, ker je skrita. In na odgovornost, da jo ohranimo čisto, živo in dostopno tudi za prihodnje generacije. V vaši družbi sem bil danes Mirza Ribič, to je bila oddaja Korak za naravo. Do prihodnjič pa samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.